0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі, з вами Анастасія Великоївана. Зараз про хороше. Принц Гарріт, той, що руденький, живе у Штатах, нещодавно повернувся у Велику Британію і одразу вляпався у курйозну ситуацію. Так, під час благодійного фестивалю герцог Сасекський вирішив випробувати на собі популярну йогу з козами. Проте одна з тварин сприйняла заняття надто буквально і пройшлася просто по принцу, випадково зачепивши його пікантне місце. Гаррі не втримався і ойкнув, після чого розсміявся, а цей кумедний момент, звичайно, що розлетівся інтернетом. До речі, ця поїздка до Великої Британії взагалі стала особливою для королівської родини, адже разом із Гаррі приїхали Меган Маркл та діти, а король Чарльз III вперше за 4 роки зміг особисто обійняти своїх онуків у резиденції Highgrove House. Українська мода знову підкорює світові екрани. Аксесуар від відомого українського бренду Руслан Багінський прикрасив голову головної героїні майбутнього серіалу «Ель», а це, між іншим, офіційний приквел культової комедії «Білявка в законі». У кадрі молода Ельвуд з'являється у фірмовій рожевій кепці від українського дизайнера, і, до речі, представники бренду підтвердили цю новину і додали, що повертатися в естетику 95-го року їм неабияк сподобалося. Нагадаю, що головні обори від Руслана Багінського вже давно стали незамінною частиною гардероба таких світових зірок, як Мадонна, Бейонсе, Ріана та сестри Хадід. «Укрзалізниці» підбили статистичку літнього сезону і назвали кумедні знахідки від працівників у вагонах. Так от, український перевізник заявив, що останнім часом наші люди частенько забували свої речі. Власне, серед лідерів рейтингу найдивніших згуб опинився дерев'яний посох з кристалом, віск для пишних вусів, пальто для бульдога, другий нашийник з діамантом та навіть пікантна комбінація від Victoria's Secret. Натомість у списку речей, які найчастіше гумлять пасажири – навушники, та кейси до них, окуляри, гаманці, ключі та документи. Особливою місією «Укрзалізничники» назвали, до речі, порятунок іграшкових друзів дітей, бо їх шукають особливо уважно. Серед іграшок, які повернули за перше півріччя – капібара і стіч, чорна пантера Багіра та біла альпака. А ще пожежна машина і динозавр. Ну, а раптом ви забули річ. У поїзді можна скористатися спеціальним онлайн-сервісом пошуку забутих речей. Він доступний на офіційному сайті «Укрзалізниці» в розділі «Сервіси».
0: Новини.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
3: Рок, джаз, денс?
2: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.
4: I love it.
5: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєван. Зараз про хороше. Якщо ви поціновувач локшини швидкого заварювання, але чекати, поки закипить окріп, вам не сила, в Японії стрибнули вище голови і створили першу у світі локшину швидкого приготування, яку можна заварювати виключно холодною водою. Інженери бренду витратили цілих 5 років на те, щоб підібрати унікальну форму локшини, здатну ідеально розм'якати у прохолодній воді всього за 5 хвилин. Коштує така літня новинка на наші гроші 75-80 гривень за стаканчик. Поки що для любителів холодної локшини є два смаки – це гостра кімчі на курячому бульйоні зі шматочками м'яса, також легка курка з лимонним ароматом, рибним бульйоном боніто та сушеними сардинами. Месенджер Telegram отримав масштабне оновлення з купою нових функцій. Головною фішкою стала поява спільнот. Тепер тематичні канали, чати та боти можна об'єднувати в один зручний простір зі спільною навігацією. Окрім цього, тепер є класний редактор повідомлень, де прямо під час введення тексту можна додавати заголовки, чек-лісти, таблиці та цитати. Оновлення також покращило і штучний інтелект. Він тепер вміє самостійно генерувати та оформлювати готові пости за вашим запитом. І навіть з'явилися секретні повідомлення від ботів, які бачите має лише конкретно отримувач. Оновлення вже доступне для користувачів як iOS, так і Android. Батьківщина легендарного футболіста Ліонеля Мессі влаштувала грандіозний перформанс на його честь. Мешканці аргентинського міста Росаріо, де народився футболіст, вирішили оригінально відсвяткувати вихід своєї збірної до півфіналу Чемпіонату світу 2026 року. І от спеціально для цього в небо підняли гігантську копію фірмової футболки в біло-блакитну смужку Мессі з його ігровим номером та ще й з написом «Дякую, Лео, ти легенда». Конструкція реально масштабна, вона важить 60 кілограмів, і вона пролетіла над набережною місцевої річки за допомогою вертольота, який облетів ще й всі визначні місця міста та пронісся прямо над будинком, де Месі жив до 13 років. За польотом особисто стежив директор місцевого аеропорту, а самі аргентинці супроводжували акцію шаленими оваціями. Робототехніка виходить на новий рівень, друзі. Так у Швейцарії створили дивовижного робота-кита, який буквально плаває у повітрі. Замість звичного важкого металу і купи жорстких залізяк, розробники зробили його корпус м'яким і наповнили гелієм. Цей летючий кит пересувається неймовірно плавно і безшумно, а створили його для того, щоб він дружньо спілкувався з людьми. Автори проєкту впевнені, що вже зовсім скоро такі лагідні повітряні кити з'являться в багатьох закладах, де будуть дарувати радість і підіймати настрій всім навколо.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана. Зараз про хороше. Солодкоїжки знають, що шоколад – всьому голова. І ще одну неабияку користь цих солодощів довели науковці. Так, свіженьке дослідження вчених довело, що солодкі запахи здатні обманювати наш мозок і значно знижувати відчуття фізичної втоми. Так, вчені провели експерименти. Під час інтенсивних тренувань кімнату непомітно наповнювали ароматом шоколаду. Фізично люди працювали так само, але під впливом знайомого солоденького запаху казали, що вправи здаються їм легшими. А от коли запаху шоколаду не було, вправи знову вимагали надзвичайних зусиль. Виявляється, що аромат шоколаду миттєво активує зону задоволення в мозку, знижує стрес і відволікає від болю в м'язах. Тож вчені радять використовувати класний лайфхак. Наносите краплі ефірної олії какао чи ванілі на спортивний рушник і берете всі спортивні вершини у спортзалі. Українська акторка Наталка Денисенко та її наречений бізнесмен Юрій Савранський вже готуються до весілля, яке планують зіграти вже цього літа. І от тепер є цікаві деталі про їхні заручини, які обранець акторки влаштував під час відпочинку в Туреччині. Виявилося, що ця зіркова парочка дуже серйозно ставиться до астрології, тому Юрій майже місяць носив із собою обручку, чекаючи на сприятливу дату для освідчення без ретроградного Меркурію. Не меншого ажіотажу наробила й сама обручка Наталки. Виявилося, що її майбутній чоловік особисто працював над дизайном прикраси разом із ювелірами. Каблучку виготовили з лимонного золота та оздобили овальним діамантом вагою в 2 карати. Повну вартість коштовності Савранський не назвав, однак натякнув, що її вартість значно перевищує 3000 баксів. До слова, із вибором прикраси проблем не виникло. Денисенко ще заздалегідь показувала коханому, які каблучки їй подобаються, і не приховувала, що мріє саме про овальний діамант, тож він втілив її мрії в реальність. У світі книгоманів є свої правила і є ті, хто їх порушує. З'явилася цікава статистичка щодо того, які книжки найчастіше викрадають з книгарень та бібліотек, або ж які нібито забувають повернути. І от виявляється, що книгомани найчастіше зазіхають на книгу рекордів Гіннеса, яка офіційно визнана виданням і що викрадають із бібліотек найчастіше у світі. Одразу за нею в рейтингу популярності серед любителів безкоштовного читання йде Біблія. І це попри відому заповідь «Не вкради». Також найчастіше з полиць зникають томики таких авторів, як Чарльз Буковський, Джек Керуак, Ернест Гемінгуей та серія книг про Гаррі Поттера. Ну а ще у зоні підвищеного ризику бунтарський бестселер Еббі Гофмана з промовистою назвою «Укради цю книгу», яка буквально провокує читачів діяти прямо біля полиці.
0: Новини на Люкс-ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс-ФМ. Люкс-ФМ – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Києвани прямо зараз про хороше. Українська співачка Ольга Горбачова вперше розповіла про розлучення з відомим музичним продюсером Юрієм Нікітіним. Артистка зізналася, що офіційні документи на розірвання шлюбу вони подали лише цього місяця через паперові нюанси у США. Хоча фактично вона вважає себе вільною жінкою більше ніж півтора роки. За словами Горбачової, саме вона вирішила почати нову сторінку в житті і стала ініціаторкою розриву. Оля зізналася, що відчула, що більше не може давати чоловікові необхідної любові та поваги. І хоч зіркова парочка намагалася пропрацювати свої стосунки у сімейного психотерапевта, але їхній шлюб добіг кінця. Горбачова додала, що їм вдалося зберегти чудові та теплі стосунки, вони продовжують спільно виховувати дітей. Ну а ще тепер співачка щаслива від нового етапу в житті. Вона ходить на побачення і будує нове майбутнє без колишнього чоловіка. Виявляється, стрімінговий гігант Netflix ще має нас чим здивувати. Всесвітньо відома та популярна гра «Монополія» стане чимось більшим за звичайну настолку. Вона за допомогою шоуранерів з Netflix перетвориться на реаліті-шоу та ще й з чималим грошовим призом. Так, згідно з анонсом, звичайні люди зможуть виграти фантастичні 2 мільйони доларів. І відомо, що для проєкту побудують величезну реалістичну площу міста, на якій 12 учасників купуватимуть нерухомість, укладатимуть угоди та плестимуть інтриги заради виживання. Створенням шоу займаються автори хіта «Гра в кальмара», а саме шоу вийде на екрани восени 27-го. Окрім цього, продюсерська компанія акторки Марго Робі вже розробляє повнометражний художній фільм про монополію, тож реаліті, як бачимо, це лише початок. У багатьох головний ранковий ритуал – це чашечка кави, але тепер йому знайшлася неочікувана альтернатива. Вчені з одного японського університету провели цікаве дослідження і з'ясували, що тепер можна починати свій день із солодкого, а саме з морозива. За словами науковців, звичайне собі морозиво на сніданок працює як чудовий стимулятор. Дослідження показало, що цей холодний десерт зранку робить з нами справжні дива і активізує альфа-хвилі в мозку, покращує концентрацію, прискорює реакцію, а на додачу ще й знижує дратівливість. Щоправда, дієтологи радять не захоплюватися саме магазинним морозивом через велику кількість цукру, а замінити його кориснішим домашнім варіантом, і тоді заряд бадьорості без шкоди для здоров'я гарантований.
1: Новини.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоівана. Зараз про хороше. Голівудська суперзірка Енн Хетвей саме зараз виблискує на червоних доріжках під час прем'єри нового фільму Крістофера Нолана «Одіссея». Але при цьому селебріті готується до своєї найважливішої прем'єри в реальному житті. 43-річна володарка Оскара чекає на третю дитину. Днями на одному вечірньому шоу акторка відверто зізналася, що ця вагітність стала для них повним сюрпризом, через що малюк ще у животку отримав кумедне прізвисько і його прозвали Базером Бітером. Якщо що, базер-бітер – це відомий баскетбольний термін. Так називають неймовірно точний кидок, який гравець робить за частку секунди до фінального свистка, коли час на табло вже фактично вичерпано і м'яч залітає в сітку одночасно зі звуком сирени. Власне, для акторки третя вагітність стала саме таким кидком м'яча. До речі, Енн Хетвей навіть натякнула на стать майбутньої дитини за допомогою блакитної сукні на прем'єрі фільму, заінтригувавши мільйони фанатів по всьому світу. Нагадаю, що Енн Хетвей разом з чоловіком вже понад 14 років, і вони вважаються однією з найміцніших та найзразковіших пар у Голлівуді. Подружжя вже виховує двох синів. На аукціоні Сотсбіс у Нью-Йорку провели по-справжньому запеклі торги за скелет гігантського тиранозавра на прізвисько Газ. І врешті ці скам'янілості побили рекорд. Їх продали за шалені 51 мільйона доларів. І Газ став найдорожчим динозавром в історії, який коли-небудь йшов з молотка, перевищивши всі очікування експертів вдвічі. Газ, до слова, справжня знахідка для науки. Його скелет зберігся в ідеальному стані майже на 80% за масою. І на ньому навіть видно сліди укусів від інших тиранозаврів. Ну, а ще динозавр настільки великий, що справжній череп виявився заважким для конструкції. На торгах його виставили окремо в холі, а до самого скелета прикріпили легку копію. До речі, своє прізвисько тиранозавр отримав на честь власника ранчо, на якому його і знайшли. Цей світ змінюється, і бренди вигадують все більш креативні способи залишатися в центрі уваги. Отож, і фірма Chupa Chups перетворила свій культовий льодяник на мікрофон для контент-креаторів. Разом з інженерами бренд створив Lollipop Mic – USB-мікрофон у формі фірмового льодяника, який безкоштовно надсилають, щоправда, не всім, а найпопулярнішим блогерам. Творці такої новинки кажуть, що замість того, щоб інтегрувати продукт у відео як рекламу, вони просто відважилися на експеримент і зробили його частиною самого процесу зйомки. Ось для тих, хто любить залипати в соцмережах на мемчики та відосики, з'явився чудовий привід потренувати пам'ять. Українські розробники створили унікальну гру під назвою «Мемсік», яка повністю присвячена культовим відеомемам. У цій онлайн-вікторині, яка доступна як для юзерів iOS, так і Android, знавцям всіх мемчиків світу треба вгадувати пропущені фрази з легендарних роликів, проходити рівні та навіть змагатися в онлайн-дуелях і щотижневих мем-лігах. У базі гри вже зібрано понад 2000 вірусних відео, тож отримати звання найкращого мемолога буде не так-то й просто.
0: Новини на Люкс-ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс-ФМ. Люкс-ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама. Хочеш хіти?
1: Є.
0: Улюблена радкова шоу?
1: Є.
0: Рок, джаз, денс?
1: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
1: Слухай UA.
0: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
0: Реклама.
2: Люкс FM. Включай настрій перемоги.
0: Радіо

0: створити у Китаї. Там запланували побудувати лісове місто. І, кажуть, побудують будинки на 175 гектарах і практично все вкриють зеленню, аби екологічність не лише відчувалася, але її можна було побачити неозброєним оком. Тож на дахах, балконах та фасадах будинків, офісів, шкіл і лікарень висадять близько 40 тисяч дерев та майже мільйон рослин. За підрахунками італійських архітекторів, такий житловий мегаліс щороку поглинатиме 10 тисяч тонн вуглекислого газу, вироблятиме тонни кисню, приглушуватиме шум транспорту і охолоджуватиме повітря влітку. Окрім того, новий район також отримає геотермальне опалення, сонячні панелі і сучасний електротранспорт. Якщо ви колись дивилися популярні фільми про білявку в законі і думали, як же пахне головна героїня Ель Вудс у виконанні Різ Візерспун, то популярний бренд Victoria's Secret знайшов відповідь. Так бренд презентував лінійку парфумів під назвою Ель спеціально до нового серіалу про юність знаменитої блондинки. Парфумери вирішили, що ця дівчинка точно пахне нотами полуниці, фуксії та деревної троянди, і цей аромат має дарувати покупцям фірмову впевненість легендарної героїні і всього за $25. Окрім парфуму, бренд випустив тематичні сукні, костюми, рожеві піжами, купальники з пайетками та навіть милі наряди для собачок породи чхуахуа. Нагадаю, що приквел про шкільні роки Ель Вудс нещодавно вийшов на екрани, а продюсеркою шоу виступила сама Різ Візерспун. Чемпіонат світу вже завершився, але раптом ви думали, в яку копієчку обійшлася подорож на матчі, та один англійський футблогер вирішив це з'ясувати і, власне, підрахував, скільки коштує перекусити на трибунах Чемпіонату світу з футболу 2026 у США. Отже, під час одного з матчу на стадіоні в Нью-Йорку чоловік наїв та напив на досить кругленьку суму в $180. Блогер похвалив колумбійський хот-дог за $10, але розкритикував бургер за ті ж гроші та не надто смачний філадельфійський чизкейк та ще й за $16. Звичайно, найбільше грошей серед вболівальників йшло на пиво. І за 8 пляшок протягом гри фанатам довелося викласти $128. Але хоч такий перегляд футболу не з дешевих, але не дивлячись на такі ціни, всі футбольні вболівальники впевнені, що емоції від мундіалів варті кожної витраченої копійки.
1: Новини на Люкс ФМ.

Ремісом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєвана і зараз про хороше. Є один неочікуваний еліксир молодості, який прийдеться вам до смаку. Виявилося, що регулярні культурні розваги допомагають повернути час назад і суттєво омолодити організм. Це довели японські вчені і кажуть, що походи до театрів, музеїв, галерей та кінотеатрів безпосередньо впливають на біологічний вік людини. Науковці проаналізували здоров'я майже 2000 учасників і з'ясували, що у активних поціновувачів мистецтва фізіологічний вік в середньому на 3 роки менше, ніж у тих, хто ігнорує виставки та інші культурні заходи. За підрахунками дослідників, кожен візит на таку подію знижує біологічний вік організму приблизно на 31 день, покращуючи роботу серця, легенів та загальний тонус тіла, і працюєш це не гірше, ніж регулярні спортивні тренування. Є одна судова справа, яку ми навіть уявити собі не могли. У Буенос-Айресі відбулося унікальне засідання, яке виграли дві золоті рибки на ім'я Фефе та Магуї, які жили у вітрині місцевого суші-ресторану. Зоозахисники подали позов через те, що рибкам було некомфортно у 40-літровому акваріумі від постійного вуличного шуму, сонця та натовпу людей. Суддя підійшов до справи серйозно і виніс історичний вердикт. Рибок визнали розумними істотами, які здатні відчувати дискомфорт та стрес. Тож їх забрали з ресторану і переселили у нове розкішне житло, акваріум об'ємом аж в 2,5 тисяч літрів та ще й цілодобовий нагляд фахівця. Тепер у Фефе та Магуї почалося справжнє люксове життя. У Великій Британії з'явилося справжнє місце сили для всіх дівчат, які обожнюють рожеве, романтику і читати. В британському Оксфорді відкрилася перша у Великій Британії повністю рожева книгарня під назвою Bad Girl Books, яка продає виключно літературу у дуже популярному зараз жанрі романтезі, тобто романтичне фентезі. Засновниця крамниці спершу просто ділилася своїм хобі в тіктоці, а потім зрозуміла, що поціновувачок романтезі настільки багато, що пора відкривати справжню унікальну книгарню і знайомити романтичних людей одне з одним. Ну а ще там обіцяють, що в книгарні з вами станеться унікальний досвід покупок, бо тут можна і книжку придбати, і кави з рожевим тортиком випити, і обговорити власні романтичні пригоди. Окрім того, у книгарні продають особливий мерч, а також щовихідних проводять автограф-сесії з улюбленими письменниками.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dniprom.ua.
0: Реклама.
1: Майстерності «Дніпро-М».
2: Ти слухаєш «Люкс-ФМ». Включай настрій перемоги!

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєван. Зараз про хороше. Якщо ви постійно крутитеся в ліжку і не можете заснути, то з цієї ситуації можна вийти дуже кумедним способом. Журналісти розкопали дивовижний японський спосіб швидкого засинання, який називають методом таргана. Все, що вам треба зробити безпосередньо перед сном – лягти на спину, підняти руки і ноги вгору, легенько потрусити ними приблизно 30 секунд. Так як перевернутий жук чи тарган. І хоча це виглядає максимально безглуздо, фізіологи кажуть, що метод реально працює. Такі рухи миттєво запускають потужний кровообіг, гаряча кров припливає до шкіри, і тіло починає активно скидати зайве тепло. Ну а швидке охолодження організму – це головний природний сигнал для мозку, що пора сопіти в дві дірочки. Співачка Тіна Кароль в свіженькому випуску проєкту «Тур зірками», який вийшов на YouTube-каналі «Люкс.ФМ», розказала про професію свого сина 17-річного Веніаміна. Я нагадаю, що хлопець вже багато років навчається у Великій Британії та зростає справжнім джентльменом, нарешті остаточно визначився з майбутнім фахом. За словами Кароль, Веня – політолог і економіст, а загалом ще й змістовна особистість, як хотіла мама. Тіна додала, що хлопець має блискучу логіку і вже зараз може вести дорослі політичні дискусії. Попри життя за кордоном, Веніамін береже українське коріння, танцює гопак, ходить до української церкви і вільно спілкується рідною мовою. Культовий режисер Крістофер Нолан знову зумів вразити весь світ. На лондонській прем'єрі його нового кіношедевра «Одіссея» головною зіркою вечора став гігантський 11-метровий троянський кінь, якого встановили прямо біля синьої доріжки на справжньому морському піску. Що цікаво, цей дерев'яний велетень важить понад 4 тонни, а збирали його за оригінальним кресленням зі знімального майданчика аж 34 спеціалісти. До речі, потім іменитий кінь красуватиметься на Трафальгарській площі, а ще два таких красені вже підкорюють кінотеатри в США. Нагадаю, що сам фільм стартував в прокаті з 17 липня. Українські айтівці створили унікальний щі-сервіс під назвою «Зарплатометр», який у жартівливій формі оцінює ваші доходи. За задумом розробників, цей іронічний інструмент має викликати посмішку та стати чудовим приводом нарешті попросити шефа про підвищення. Працює все досить просто. Ви вводите свою зарплату та сферу діяльності, штучний інтелект порівнює дані зі свіжою статистичкою Держстату і видає кумедний персоналізований вердикт на інтерактивній шкалі. В майбутньому цей сервіс перетвориться на повноцінного кар'єрного консультанта, який навіть підбиратиме для вас актуальні вакансії з більшою зарплатнею.
0: Новини.

0: будня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.
1: Це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Таня Татарченко і сексі мачо Слава Дьомін. Улюблений жінок з вами тут. Що?
2: Нічого.
1: Я жодної дівчини не розчарував.
2: Так, ну, так, звісно.
1: Не треба розказувати.
2: Звісно, вони просто хотіли, щоб все швидше закінчилося. Шо? І ти в цьому їх не розчарував. Слава теж дещо зберіг після останньої відпустки.
1: Ну, було, до речі.
2: Так, потім лікував це 2 місяці.
1: А у вас сумоїсти були в житті? Бо я просто бачив деякі фотки. Ви там в таких позах, що я розумію, що каратисти у вас точно були. Гімнасти з йогами теж. От цікаво, що сумоїсти були. А там в одній позі, до речі, на фоці, Танечка, у вас де голова просто? І язик, Танечка.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. Фу!

0: партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс FM – «Крокмет».
1: Реклама.
2: У ніжок бувають різні проблеми – вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крокмет» знає рішення. Є проблема? Зроби крок. Обери «Крокмет».

0: Доброго ранку, друзі, вдалої середи. Сьогодні 29 липня, остання середа липня, 7.07, можна загадати бажання, а ще можна сьогодні привітати крутих хлопців і дівчат, тому що сьогодні День сил спеціальних операцій Збройних сил України, а це професійне свято військовослужбовців елітного роду військ. І, до речі, почали його святкувати у 2016 році. Вітаємо хлопців і дівчат. Ну і, друзі, бажаємо вам класного дня разом із Люкс FM, разом із Ранком. Шоу «Зарядка». І у нас для вашого класного дня ще є трійка анекдотів, яку просто зараз будемо з вами слухати. Погнали!
1: Зарядка. Анекдототоп на Люкс FM. Третє місце.
2: Випадок на рибалці.
3: Дося, а дай мені хліб для підгодівлі.
4: А я його з'їла.
3: Ну, тоді дай мені цю кашу.
4: А я її теж з'їла.
3: Ну, тоді доїдай черв'яків і поїдемо додому.
1: Анекдототоп. Друге місце.
3: Та боже, та де ж це свідоцтво про шлюб? Мариночка, а де папірець про тюремне ув'язнення?
4: О, Сереженька, ти, мабуть, маєш на увазі довічний абонемент на триразове харчування?
1: Анекдототоп. Перше місце.
4: Ой, лікарю, я так хвилююся перед операцією.
3: Ой, а чого це? Ну не хвилюйтеся, я робив таку операцію вже 128 разів.
4: Фух, ну заспокоїли.
3: Так, звісно, ну коли ж нарешті має вийти?
1: Анекдототоп на Люкс FM.

0: Зарядка Ньюс на Люкс ФМ.
1: Путін заявив, що західні регіони України нібито є подарунком Сталіна і рано чи пізно відійдуть до Польщі, Угорщини та Румунії.
2: Коли новин про перемоги немає, доводиться вигадувати нову історію.
1: На Росії туристи скасували 30 тисяч путівок до Криму.
2: Бо гарячі путівки від українських дронів стали прям дуже гарячі.
1: Путін заявив, що Росія перевершує Євросоюз за темпами економічного зростання.
0: На Люкс ФМ зарядка Ньюс.
3: Дай Боже здоровлячка, це Фіїнка. Ви слухайте ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люксофам триває. Ну і наша ранкова традиція – ранковий гороскоп для кожного знаку зодіаку – овни.
1: Овни, сьогодні не варто витрачати сили на те, що ви не можете змінити. Зосередьтеся на тому, що залежить від вас.
0: Телець.
1: День сприятиме неспішним справам і виваженим рішенням. Саме вони приносять найкращий результат.
0: Близнюки.
1: Чия щирість або небайдужість сьогодні можуть залишити глибокий слід, ніж найгучніші слова.
0: Раки.
1: Не відкладайте, а просту добру справу. Навіть невеликий жест підтримки матиме значення.
0: Леви.
1: Іноді сила проявляється не в рішучих діях, а у здатності зберігати внутрішній спокій.
0: Діва.
1: Якщо щось іде не за планом сьогодні, не поспішайте засмучуватися. День матиме нагоду вас приємно здивувати.
0: Терези.
1: Знайдіть кілька хвилин, щоб побути без зайвого шуму. У тиші легше почути власні думки.
0: Скорпіон.
1: Сьогодні краще обирати слова уважно, вони можуть запам'ятатися надовго.
0: Стрілець.
1: Не поспішайте робити висновки про людей чи події. Згодом картина стане повнішою.
0: Козиріг.
1: Ваша надійність сьогодні буде особливо цінною для тих, хто поруч.
0: Водолій.
1: День нагадає, що навіть маленькі кроки допомагають рухатися вперед, якщо не зупинятися.
0: Риби.
1: Зберігайте вдячність за те, що маєте сьогодні. Саме вона допоможе відчути внутрішню опору.
2: Реклама.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама.
4: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкова шоу зарядка на Lux FM триває вдалої середи. Слухайте, у Монобанк з'явилася прикольна функція. Називається вона заблокувати колишнього. І цю функцію додали після постів клієнтів, яким заблоковані у соцмережах люди продовжували писати через коментарі до платежів.
1: Ну,
0: тобто гривню відправили, і коментар типу теж пишуть. Ну і забанити будь-якого набридливого відправника у Монобанк тепер можна прямо в деталях переводу. Знаєте, про це, ну, можливо, для когось це буде корисна функція. Танечка, вон навпаки, моя колега, вона за грошові перекази прямо у відповіді до платежу навчилася вон нюц відправляти. А ви кажете.
2: Погода на Lux FM.
0: Там Таня за... Цей, за 100 гривень, знаєте, що зробить? Ого, повірте.
1: Так, друзі, а тепер про серйозні
0: справи. Смайликами грудь намалює.
1: Та все, зупинися.
0: У відповідь.
1: Значить, зараз про погоду. За даними синоптиків, сьогодні на заході та півдні України без опадів. Ось нарешті території є ймовірність невеликого дощику. Денна температура повітря в Україні переважно 20-25 градусів. Прохолодніше на півдні тут 17-20 градусів, а на півдні та Закарпаття навпаки тепліше до 27.
0: У Києві нам сьогодні обіцяють 23 градуси тепла денний максимум. Ввечері буде плюс 19, а зараз у центрі Києва 15 градусів тепла.
2: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Ергоцетал. Ергоцетал. Ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.

0: Вдалої середи, друзі. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. І нехай ваш день буде вдалим. Ну, а у нас є для вас пропозиція. Якщо ви зможете повторити нашу скоромовку тричі, і за це ви зможете забрати подарунки. І все це буде відбуватися у грі «Скоропелька» за 5 хвилин в ефірі Люкс FM.
1: Так, ну як же потрапити в цю гру, потрібно спочатку зареєструватися в нашому додатку для телефону. Він називається Люкс FM, на гру, яка називається «Скоропелька». Ну, а грати будемо вже буквально за 5 хвилин.

0: Скоропелька на Люкс ФМ.
1: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. З вами Слава Дьомін, прекрасний, шикарний Таня Татарченко.
2: Добрий ранок,
1: теж хороша дівчинка, яку я запрошую сьогодні на побачення. Танюш,
2: не можу.
1: А що це?
2: Не можу, Слачка. Ну так подружка знову попросила хомяка її покормити.
1: Та ви що, рожаю знов, так?
2: Да,
1: вже четвертий день поспіль народжується ваш хомяк. Я прям не знаю, що з цим хом'яком робити.
2: Таке життя.
1: Таке життя у хом'яків, у хом'яча. Все добре. Саша сьогодні заграє. Сані, привіт.
3: Добре.
1: Сань, дивися, у нас зараз в цій грі є скоромовка, і треба цю скоромовку повторити тричі швидко. Якщо справишся, забереш подарунки. Сьогодні вона звучить ось як.
2: Нерегульований регулювальник вирегулював.
1: Нерегульований регулювальник
2: вирегулював.
1: Вирегулював. Оце треба повторити тричі. Погнали.
3: Нерегульований регулювальник вирегулював.
2: Саша, тебе просто Саш, чарівний рот.
1: Просто
2: ти неймовірний.
1: Сьогодні забираєш подарунки від Люкс ФМ. Вітаємо.
0: Скоропелька. Скоропелька на Люкс ФМ.

0: в курсі.
1: Говоримо зараз про те, яка звичка допоможе почати відкладати гроші. Мені Опа. Особисто це дуже потрібно, бо в мене з цим бідося. Не можу відкладати. Десь дивіться, щоб відкладати, є таке правило внутрішнього податку. Після купівлі необов'язкової речі потрібно відкласти 10% від її вартості.
2: А як ми знаємо, що це не обов'язкова річ?
1: Ну,
2: все обов'язково, все
1: ні,
2: важливо.
1: Ні, ну, Слав, ну ти зрозумів. Ну, мається на увазі якісь, та будь-які покупки, що не стосується,
2: так.
1: Щоб поїсти, напевно.
2: Ага,
1: так. Наприклад, дивіться, якщо покупка коштувала 2000 гривень, ще 200 гривень варто переказати у заощадження. Я вважаю, що це дуже крута ідея.
2: Прикольно.
1: І це поступово формує звичку регулярно відкладати гроші. Я спробую так, ну правда.
2: Спробуй.
1: Заощадження краще тримати не на основній карті, кажуть фахівці, а на окремих рахунках або депозиті, так їх складніше витратити випадково. Ну це правда, слухайте, тому що ну складно відкладати. От я хочу відкладати, але вчора там, приміром, пішла в кіно, кіно в ТЦ, в торгівельному центрі.
2: Так,
1: я що? Прийшла з кіно з подушкою новою і цим, і босоніжками.
2: Ну, а так, а до чого тут,
1: ласочка,
2: до чого тут витрати, Тань?
1: Ну,
2: ти ж подушка і босоніжки вкрала в кінотеатрі, тому ти ж нічого не витрачала, ну.
1: Так, слухай, я тобі хочу сказати, я коли босоніжки купувала, там дівчина сидить, каже...
2: Крала.
1: Ну,
2: так,
1: Слава.
2: Так, дівчина сидить, каже, де мої босоніжки?
1: Ні, в магазині. Я купую босоніжки, ну, приміряю, і дівчина така... Я, напевно, їх куплю. Ну, я взагалі-то за духами прийшла.
2: Ви дві такі подружки,
1: так? Так, дівчата, це не моя подружка, це просто дівчина. Дівчата мене зрозуміють всі, я
2: так,
1: переконана.
2: Так, ну, а у нас попереду ранкова традиція. Ми вітаємо іменинників сьогоднішнього дня. Якщо серед ваших друзів, близьких є іменинники, заходьте в наш телеграм-канал. Він називається LuxFM. Там є свіжий пост. Ви заходите прямо в цей пост і в коментарі в цьому пості пишіть, будь ласка, ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Після реклами будемо вітати.
0: Карпати. Це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на LuxFM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Щодня на...
3: Ти слухаєш LuxFM. Включай настрій перемоги.

0: Доброго ранку, друзі. Сьогодні 29 липня, і в цей день народилася українська гімнастка, абсолютна чемпіонка світу з художньої гімнастики Ганна Бессонова. Сьогодні Ганні 42 роки, вітаємо. А також сьогодні народився ще брат моєї колеги Тані Татарченко, Саша. Також вітаємо. А ще хто народився, ми знаємо, тому що в нашому телеграм-каналі Люкс FM є свіжий пост, і саме в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці.
1: Отже, які красиві українці ще сьогодні народилися. Чуйкову Танюшку ми вітаємо з днем народження. Круглікову Наталочку з Полтави. Камінський Станіслав сьогодні народився. Оленка Куц, Пащенка Володимира, 33 роки сьогодні святкує. Юлія Ногіна з Черкас. Євген Щуров з Кривого Рогу. Миколенко Сергій Іванович, 45, святкує. А Свірський Вова, 20. Сергій Дзюба сьогодні народився. Олександр Семенюк, Володимир Чумак, 22 роки. Харчик Іванка з Волині. Біба. Сергій Андрійович з Красилівки. Боціона Ростічка, ми вітаємо з першим рочком життя. Клас. Костянтин Виченко сьогодні народився. Карпюк Денис з Ізяслава. Селюкова Данила, ми вітаємо з 50-річчям. А ще сьогодні тато і син народилися. Гершон Сергій, 64, святкує. Гершон Юрій, 42.
0: Клас. Ну і ще Гончарова Наталі і Старчук Саша також вітаємо. Уявіть собі, українська діджейка записала трек з Робі Вільямсом. І про цей трек за 5 хвилин розкажемо.
2: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: чи...
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Міні-бургер.
4: О, це ідея.
3: Хрустка курочка
4: і огірок.
3: У міні-булочці. О, це ідея.
4: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
2: Їсти,
3: на око.
4: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
1: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
5: Уявіть собі, українська діджейка записала трек з Робі Вільямсом. Про це знає Настя Великиван. Настя, привіт.
6: Доброго раночку. Також розкажу, чому планування майбутнього робить нас щасливішими. У Фінляндії вигадали дуже оригінальний спосіб знайти кохання. Є люди, які ще десь лежать на пляжі, наприклад, під час відпустки, але вже шукають ідеї для наступної своєї подорожі. І це зовсім не означає, що вони не вміють насолоджуватися моментом, а навпаки, саме прочуття майбутніх приємних подій може бути одним із найпотужніших джерел саме позитивних емоцій.
5: Ну це правда. Ти коли плануєш, навіть інколи більше емоцій отримаєш від самого, ніж сам цей процес відпочинку.
6: Абсолютно точно. Науковці навіть дослідили ось цей феномен і кажуть, що планування відпочинку, зустрічей чи якихось інших маленьких радощів, воно не лише допомагає організувати нам життя, а ще й може покращувати наше самопочуття.
5: Клас.
6: Такий ефект отримав назву. До речі, радість перечуття так і називається. І вчені кажуть, що наш мозок реагує на перечуття щасливих подій майже так само, як і на сам момент відпочинку.
5: У мене, до речі, організм теж так реагує від тих мрій і думок, як я стану зустрінуся ввечері.
4: Ну, Славочка, слухайте, якщо
5: два рази сьогодні відреагував.
4: Да, ми відчули.
5: Ви не могли відчути, ви не сиділи. А на колінах.
4: Я ще хочу сказати, мені цікаво, чи є ще такі люди, як я? От цей ефект, про який розповідала Настя, у мене він відсутній. Я люблю, коли я ненавиджу планувати відпустки, все. Я люблю, коли є людина, яка все спланує, мені скаже: "Тань, поїхали".
5: Ну ти халявши це, так.
4: Чому халявши це?
5: Ну, перекидаєш на себе.
4: Ні. Я не люблю планувати, оце все розраховувати, логістику всю прораховувати. Я люблю, коли все отак от. Раз, поїхали. Ду, я нічого не знаю, я йду. Мені все показують, я нічого не знаю.
5: Я кажу, Таню, ви бачите, відсутній цей інстинкт, відсутній там трошки цей слух. Ну, коротше, там багато є різних таких моментів. Тань, ну не буває таке, буває, так.
6: До речі, про плани. Не про грандіозні, тому що є ще маленькі плани, і вони так само працюють, так само добре. Тож можна планувати вечерю з другом, заняття улюбленим спортом, похід у кіно, домашню вечерю, яку ви давно хотіли приготувати, і ваше перечуття радості та щастя буде на висоті.
5: Так.
6: Далі про потужну творчу колаборацію, адже українська діджейка та продюсерка Міс Монік днями запалила головну сцену одного з наймасштабніших фестивалів електронної музики у світі – Tomorrowland. І от під час свого сету артистка презентувала ще й спільний трек з британською поп-легендою, співаком Робі Вільямсом.
5: А вона з України прямо?
6: Вона з України, звичайно, це наша діджейка, так. І от, за її словами, цей проєкт об'єднав їхній клубний досвід із рідних міст, тобто із Києва, і з міста, яке називається Stoke-on-Trent, в якому, власне, народився, виріс Робі Вільямс.
4: Славне, секонд-хенд, а Stoke-on-Trent.
6: Да, це важливо. До речі, офіційний...
5: Я виріс в місті секонд-хенд, насправді.
6: Офіційний реліз спільного треку ця парочка обіцяє випустити на музичних платформах вже зовсім скоро. А в принципі,
5: так це що, там, це ремікс якоїсь пісні Робі Вільямса, чи це прям нова пісня?
6: Це нова пісня.
5: А, ну,
6: але в діджей-стилі.
5: Добре, так.
6: Наостанок про оригінальний спосіб знайти своє кохання, який вигадали у Фінляндії, тому що у тамтешніх супермаркетах вирішили, що любов може ходити за сусідньою полицею, тому і вирішили спростити вам раптом що пошук. Для цього біля...
5: Тобто не тільки в кущах?
6: Так, а ще й в сусідній полиці. Так, це важливо, знову ж таки. А для цього біля входу, поруч зі звичайними кошиками в супермаркеті, з'явилися рожеві кошики з написом «Кошик для самотніх». От якщо ви обираєте цей кошик у Фінляндії, нагадаю, це сигнал для інших. Зелене світло, що людина відкрита до спілкування, не проти познайомитися просто між рядами з овочами. Тож
5: одразу фільтр. Розумієте собі?
4: Так. Клас. Це прикольна ідея.
6: Так, відвідувачі вже перші.
4: Десь я чула, такі є.
6: Які спробували, вони кажуть, що вони в захваті, і в принципі це набагато романтичніше за всі ваші ті тіндери і соцмережі.
4: Класно.
5: Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Доброго ранку.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
7: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ – Крокмет.
1: Реклама.
0: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Зроби крок. Обери Крок Мед.

0: А я скажу так, на роботі найскладніше – це останні 7 годин, коли каву ти вже випила і сидиш оце чекаєш, а коли додому.
1: Ранкове шоу.

0: Боже, що за звук вмираючого динозавра?
1: Це мій животик хоче їсти. Вообще не встигла навіть за сьогодні.
0: Животик, а урчить, як якась Мар'янська впадина. Боже, слухай, ну я не знаю, іди кефіру якось чорний.
1: Я не можу, там лактоза.
0: Круасан з'їж.
1: Я не можу, там глютен і калорії.
0: Так що тепер взагалі не їсти чи що? В цьому є і калорії, десь там глютени, десь там лактози.
1: Ну ні, дивись, в просека, наприклад, цього немає.
0: А, ну ясно, як ти тепер думаєш про своє здоров'я, да. А потім у нас, ой, животик болить, ой, газики.
1: Ой, тільки давай не починаю цю шарманку, да, про те, що моє здоров'я в моїх руках.
0: Та, звісно, що ні, Тань, ми в твоїх руках тільки айкос і бачили.
1: Ну, перестань, що ти людям розказуєш?
0: Да.
1: Дай вже краще нам побачити і почути, хто там на четвертому місці вишневої десятки.
0: А на четвертому місці вишневої десятки на сьогодні Макс Барських і Кольє. Вишневої десятки.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: А ми продовжуємо ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. З вами Тань Татарченко, Слава Дьомін.
2: Доброго ранку.
1: Дівчатка всієї країни, а починаємо наповну включати потужність своєї жіночої енергії, адже прямо по курсу у нас грає основний інстинкт, який ми маємо показати чоловікам всю нашу міць, всю нашу...
2: Таня, у вас оце от бурчить оце, в животі, це те, що ви показуєте зараз всю свою міць?
1: Це словечко у вас, ви знову не дочули. Значить так, основний інстинкт у нас прямо по курсу, чоловіки з дівчатами змагаються, реєструємося в додатку для телефону, він називається «Люкс ФМ», гра, яка називається «Основний інстинкт», грати будемо після невеличкої реклами.
3: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Чуєш?
6: Вегас-24.
7: Гра кличе.
6: Вегас-24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас-24.
7: Найкращі ігри на Вегас-24.
8: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Хочеш хіти?
10: Є.
11: Улюблене радкове шоу?
12: Є.
13: Рок, джаз, денс?
14: Є.
15: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку?
16: Також є.
17: Слухай UA.
18: Усе українське аудіо в одному додатку.
19: Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
20: І слухай UA.
21: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
3: Реклама.
22: Ти слухаєш?
23: Ти слухаєш «Люкс ФМ». Включай настрій перемоги.
24: Thank you.

0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: Хлопці проти дівчат змагаються у цій грі. Звісно, сьогодні ми переможемо. Пацани,
2: ну коли ж так має це стати?
1: Згадайте моє слово в кінці гри, тому що ми сьогодні налаштовані, Танечка, вас перемогти.
2: Та ви щодня, Слав, налаштовані, але потім під кінець.
1: А потім ми просто дивимося ваші очі заплакані і думаємо, та ладно ж сьогодні, ладно.
2: Заплакані переможні очі?
1: Та ми просто вам віддаємося спеціально, щоб потім ви нам не влаштовували скандали, ці істерики, звинувачення. І щоб ми не спали потім в іншій кімнаті.
2: Значить так, дівчата, як би Дьомі не намагався відбілити свою честь в цій грі, але...
1: Дякую, що тільки честь.
2: Але дякую, Слав, дійсно, що тільки честь. Але по факту, ну, ми останнім часом дуже часто виграємо, і...
1: Та не виграєте ви, у нас нічия дуже часто, а виграєте
2: або
1: ви
2: нічия,
1: раз
2: або
1: через
2: виграємо.
1: Раз оце.
2: Ні.
1: Рома! Рома!
3: Так.
1: Привіт, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
1: Значить, сьогодні переможемо, правда? Правда?
2: Дуже впевнений в собі.
1: Я хочу сказати правильно і правда, і вийшло правда. Дар'я сьогодні за дівчат грає. Дар, привіт.
2: Дашулечка, моя зірочка, моя переможниця. Давайте починати.
0: Раунд перший.
1: Даш, а скажи, будь ласка, до якого року Антуан Грізман грав у збірні Франції з футболу? До 24-го, до 25-го, чи він досі там грає?
4: До 25-го.
1: Це неправильна відповідь. Ха-ха-ха-ха. До 2024 року Антуан Грізман, фантастичний футболіст, грав у збірній Франції. Прекрасно. Рома, вперед, давай.
2: Ромочка, Карл Лагерфельд, він за національністю австрієць, німець чи швед?
1: Я думаю, німець, каже.
2: Так, це правильно відповідь.
1: Ось і все.
2: Не
1: ось
2: все, це тільки перший раунд.
1: Ну, поки що 1-0, і це вже тішить.
0: Раунд другий.
1: Дашенька, а скажи мені, будь ласка, а в якому ж футбольному клубі не грав Антуан Грізман? Фантастичний, прекрасний футболіст. ПСЖ, Барселона, Атлетіко.
4: Атлетіко.
1: Атлетіко, думаєш, це неправильна відповідь. ПСЖ він грав, а в Барселоні і в Атлетіко грав.
2: Ромочка, Блейк Лайвлі, вона зірка серіалу «Пліткарка», «Буремний шлях» чи «Дівчата Гілмор»?
3: «Буремний шлях».
2: Ні, «Пліткарка».
1: Ну і прекрасно, але все одно 1-0 рахунок і зіграємо в третій раунд.
0: Третій.
1: Даша, здавайся, здавайся, мала, хватить тобі оце за цю Таньку грати, за цю капітанесу.
2: За всіх дівчат України.
4: Ніхто ніколи не здається.
2: Моя зірочка.
1: Добре. Легендарний тренер Жозе Мауріньо, є він такий прекрасний, шикарний. Він який клуб тренує зараз? Реал Мадрид, Челсі, Бенфіка. 3-2-1 і...
4: 3.
1: Бенфіка, думаєш, ні, це неправильна відповідь. Насправді, Реал Мадрид. А Бенфіку він раніше тренував, і Челсі теж.
2: Дашуль,
1: ой!
2: Дашуль, ну давай, Дашуль, давай з тобою зізнаємося, що ми вже самі вже замахалися від того, що ми постійно виграємо, і ми вирішили сьогодні дати чоловікам шанс, хоча б сьогодні не поплакати з цього приводу.
1: Брехуни, брехунішки такі.
2: Дашулька, реєструйся ще обов'язково.
1: Ромчик, ми тебе вітаємо. Сьогодні завдяки тобі хлопці отримують перемогу ще й достроково. Ну, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку.
0: Основний інстинкт на Люкс.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» триває. Це Люкс FM вдалої середи. З вами Таня Татарченко і прекрасний шикарний Слава Дьомін. Не просто прекрасний шикарний, і розумний, і стильний, і музикант, і все. І просто
1: ще й музикант.
0: Та, а що, що ти смієшся? Я чудово граю на музичних інструментах.
1: А ну на які?
0: Я сьогодні, та дивися, я сьогодні можу тобі ввечері зіграти на цій, на твоїй губній гармошці, наприклад.
2: Погода на Люкс FM.
1: Славочка,
0: повір. Так
1: кажуть, ви давно в шоу-бізнесі, що...
0: Що? На що?
1: Що ви вже і на контрабасах навчилися грати.
0: Які контрабаси? Ти хоч знаєш, такий контрабас?
1: Знаю.
0: Хотіла, бачите, типу, вколоти, але щось сама себе то.
1: Сама?
0: Як вчора ввечері, так. Давай.
1: Походу, друзі, з даними синоптики сьогодні на заході та півдні України без опадів. Нарешті території є ймовірність дощику. Денна температура. Переважно в Україні 20-25 градусів. На сході прохолодніше, тут від 17 до 20 в день. І навпаки тепліше на півдні та Закарпатті, тут до 27.
0: У Києві сьогодні нам обіцяють близько 24 градусів тепла в день. Ввечері буде плюс 19. Зараз у центрі Києва вже 17 градусів тепла.
2: Ти слухаєш Люкс FM.

Вдалої середи, друзі, ви слухаєте Lux FM, ранковий шоу «Зарядка» триває. Знаєте, інколи буває таке, що ми йдемо на якусь важливу зустріч, нам важливо справити враження, або там йдемо на побачення, також хочеться справити враження. І от є класне дослідження, скільки часу потрібно, щоб справити перше враження. За 2 хвилини все розкажу.

0: Доброго ранку, друзі. Скільки часу потрібно, щоб справити перше враження? Зараз я вам про це розкажу.
1: Так, кажуть, що сім секунд потрібно.
0: Насправді,
1: так?
0: Дослідження показує, що для того, аби людина почала оцінювати обличчя співрозмовника, його привабливість, надійність і впевненість, потрібно, увага, 100 мілісекунд. Тобто, десята частка секунди.
1: Десята частка секунди?
0: А далі, впродовж наступних секунд, мозок доповнює цей образ, аналізує безліч дрібних сигналів, там, за голосом, за поставою, поглядом, рухами, манеру поведінки. І хоча ми, в принципі, майже не усвідомлюємо цього процесу, і нам потрібно от перші 100 мілісекунд нашого мозку, щоб оцінити людину і скласти вже перше враження.
1: Це просто прикольно. 100 мілісекунд, Слав, 100 мілісекунд. Прям як твоє вчорашнє побачення. 100 мілісекунд. Так, друзі, ну а далі у нас прям по курсу в ранковому шоу «Зарядка». Наша шикарна традиція вітати іменинників сьогоднішнього дня. Ви також можете привітати. Потрібно написати ім'я і прізвище свого іменинника в нашому телеграм-каналі «LuxFM». Значить, заходите в останній пост, прям на нього натискаєте, і вже потім в коментарях до нього пишете ім'я і прізвище тих, кого ми привітаємо вже буквально після невеличкої реклами на «LuxFM».
2: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
3: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
4: Цього липня
5: перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
4: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
3: Що зі мною таке?
4: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
6: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама.
7: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Доброго ранку, друзі. Це Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка» триває. Ну і наша ранкова традиція незмінна. Ми щоранку о 7:50, 8:50 і в 9:50 вітаємо іменинників сьогоднішнього дня. У нас щоранку по буднях десь в 7:30 з'являється пост в нашому телеграм-каналі. Він називається «Люкс ФМ». І зникає цей пост десь о 9:55. Ну і, власне, в цьому пості, саме в коментарях в цьому пості, можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Ніде інше, а саме в коментарях в цьому пості. І ми привітаємо. Власне, зараз самі займаємося.
1: Так, багато класних українців сьогодні народилося. Погончук Юлія зі Старокостянтинова. Вітаємо з ним народження. І Пастух Олександр також народився сьогодні. Безкоровайна Валюшка з Дніпра. Теклінська Іриночка з Одеси. Данильченко
0: вітаємо.
1: Сергій святкує свої 38 сьогодні. Григоровський Анатолій з Хмельницького. Бобко Кіра. Марчук Ілля. Крисюк Микола Ярополкович. Донець Іллю з міста Черкаси. Вітаємо з семиріччям. Нестеренко Лілічка сьогодні народилася. Черко Олена. Надю Кріль вітаємо, Тарасенко Микито, Світлану Куч з міста Суми, Целько Дмитро, Міхню Юлічку вітаємо з ним народження, Ольніка Нестерова сьогодні народилася, Мостівенко Леся з Житомира.
0: Людей, клас.
1: Да, Пономаренко Яночку ми вітаємо.
0: Ще дивіться, сьогодні Тимофій Ходи святкує 18 років, Данильченко Сергій, Садигова Юля, Панчук Єгор, Пастернак Вова, Гончар Настя, Алла Булгакова, Ірина Гатман, також, ой, скільки ще, Андрій Дзябко, значить, і Альона Солоненко, і Левчук Віталій з Києва також вітаємо. Ну, а від собі один літак здійснив подорож і безперебійно летів 24 години.
1: Вау.
0: І, власне, про цей політ розкажемо за 5 хвилин в ефірі «Люкс ФМ».

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Морозиво ріжок.
3: О, це іде.
2: Хочу холодне. Їсти.
1: Морозиво ріжок.
2: Солоденьке.
3: О, це іде.
2: Та не у роті.
1: Морозиво ріжок.
2: Їсти, їсти.
1: На око.
3: О, це іде. Морозиво ріжок з око. Це ж коли хочеться холодного і солоденького.
2: Морозиво ріжок з око.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
4: Уявіть собі, один літак пролетів 24 години без, я так розумію, посадки. Про це знає Настя Великова. Настя, привіт.
5: Доброго ранку.
6: Як він заправлявся?
4: От зараз про все це розкаже Настя. Так.
5: Та, окрім того, називаємо топ країн, які стрімко набирають популярності серед туристів, а один відомий бренд створив розумні капці. Спершу про дійсно надзвичайний рекорд звичайного пасажирського літака. Авіакомпанія Airbus вирішила довести, що для сучасних літаків меж просто не існує. Тому їхній новесенький літак здійснив справді історичний безперервний переліт із австралійського Мельбурна прямо до французької Тулузи.
4: Так.
5: І от час в дорозі вийшов дуже символічним, тому що він склав 24 години та 24 хвилини. А вау, відстань, яку він подолав, склала аж 23 тисячі кілометрів. Щоб встановити цей рекорд, літак спеціально відправили довшим маршрутом і без пасажирів, ну так, про всяк випадок.
4: Ясно, так.
5: Натомість вже...
4: Про всяк випадок. А на пілотів пофігу, якщо що.
5: Ну, дивись, пасажири не знають, що робити, а пілоти в курсі, тому все окей. Натомість вже у 2027 році інша авіакомпанія, вона отримає перші 12 таких лайнерів Airbus, і вони якраз виконуватимуть найдовші, саме регулярні, з пасажирами рейси у світі.
6: Без дозаправки в навіть небі?
5: В небі буде дозаправка, але тільки в небі.
4: Так.
5: А далі про туристичний бум і ті країни, які буквально на його вершині. Експерти з мандрівок проаналізували статистичку за останні роки, назвали країни, які залучили найбільше іноземних туристів. І от перше місце за Саудівською Аравією. Там за останні роки побільшало туристів майже на 70%. Всі їдуть дивитися.
4: Мене знайомі зараз в Саудівській Аравії.
5: От, будь ласка.
4: Кажуть, просто фантастика.
5: Вот.
4: Просто фантастика, країна розвивається в плані туризму, вони вже там другий раз.
5: І туди легше, до речі, отримати візи стало,
4: так,
5: тому,
4: так.
5: Власне, туристи, як
4: якщо пам'ятаєте,
5: як
4: колись Антон Тушкін знімав про Саудівську Аравію, і він був одним, якщо не помиляюсь, з перших блогерів, які взагалі зняли про Саудівську Аравію, це було там ще 5 чи 6 років тому, і от зараз вже вони прям розвиваються,
6: прикольно,
4: туристичні маршрути.
5: І, до речі, зараз їдуть здебільшого дивитися на дзеркальну концертну залу Марая та древнє місто Хегра в регіоні Аль-Ула, точніше. На другому місці за популярністю в останні роки серед туристів Марокко, там побільшало на 50% туристів, а трійку лідерів замикає стара, добра класика Єгипет. Ще у топовій десятці Бразилія, Колумбія та Японія, де відпочинок став набагато доступнішим. От в Європі справжній лідер та фаворит – це Норвегія, тому що туди їдуть за неймовірними фьордами та затишком.
4: Клас, так.
5: Наостанок розкажу про капці майбутнього. Відомий бренд одягу Nike у колаборації з іншим технологічним брендом презентував розумні капці. І вам точно сподобається, що вони вміють. А вони вміють ось що. Це масаж та підігрів.
4: Вау.
5: В самих капцях є модулі, які мають три режими нагріву. Уявіть собі, до 47 градусів Цельсію плюс-плюс. І три...
4: Ясно, якщо нагрів – це плюс, так, Настя?
5: Дійсно. Раптом вам не було це ясно.
4: Так.
5: Є три режими вібрації, які ви там можете собі обрати.
4: І Танечка зацікавилась, дивіться одразу. Так.
6: А капці цілують ноги?
5: Ні.
4: Так, звісно.
6: Треба ще таку функцію.
4: Облизує, Таня.
5: Творці такого нановзуття кажуть, що лише 15 хвилин у таких капцях, і все, ваші ніжки, в принципі, відчувають себе як новенькі. Ну, як традиційний бонус всіх технологічних штук, там є смарт-керування. Там всі фішки можна вмикати кнопками на самих капцях, тобто ви пальцями можете це робити.
4: Пальцями ніг?
5: Пальцями ніг, так. Або, звичайно, що прямо...
4: Ціна, Настя.
5: Зачекай, через застосунок у смартфоні.
4: Так, ціна.
5: 29 вересня вони виїдуть,
4: так.
5: А ціна $250.
4: Це скільки на наші гроші? Ось зараз такі курси не зрозуміло.
5: Понад 10 тисяч гривень.
4: Так, ну і прекрасно. А ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
7: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс FM – «Крокмет».
0: Реклама.
7: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, набряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Зроби крок. Обери Крок Мед.

0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Випадок на рибалці.
2: Дося, а дай мені хліб для підгодівлі.
3: А я його з'їла.
2: Ну, тоді дай мені цю кашу.
3: А я її теж з'їла.
2: Ну, тоді доїдай черв'яків і поїдемо додому.
0: Анекдототоп. Друге місце.
2: Та боже, та де ж це свідоцтво про шлюб? Мариночка, а де папірець про тюремне ув'язнення?
3: О, Сереженька, ти, мабуть, маєш на увазі довічний абонемент на триразове харчування?
0: Анекдототоп. Перше місце.
3: Ой, лікарю, я так хвилююся перед операцією.
4: Ой, а чого це? Ну не хвилюйтеся, я робив таку операцію вже 128 разів.
3: Фух, ну заспокоїли.
4: Так, звісно, ну коли ж нарешті має вийти?
0: Анекдототоп на Люкс ФМ.

0: слухайте Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» триває. Нехай ваша середа буде вдалою. Значить, шановні чоловіки і дівчата, у яких є хлопці або вже чоловіки,
1: так.
0: Є певні поради від мого особистого уролога чоловікам, на що варто звернути увагу під час літньої відпустки.
1: Ух ти.
0: Повірте, це цікаво і корисно. Після реклами все розкажу.
2: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Реклама.
4: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
4: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
6: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Рюкзак є, пенал є, зошит є, до школи готовий уже.
1: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
0: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух.
3: Країна тримає ритм.
4: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
4: Деталі на «Укрнафта.com».
5: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
6: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
7: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
10: Реклама.
11: Ти слухаєш? Ти слухаєш? Люкс FM. Включай на

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер горілка Хлібний дар. Тобі справжнього.
1: Доброго ранку, друзі, це Люкс FM, а зараз, друзі, розкажу вам поради від мого уролога чоловікам, на що варто звернути увагу під час літньої відпустки. Звати мого уролога Антон Глєбов, я не соромлюся, що час від часу проходжу чекап, і вам, шановні чоловіки, раджу. І клас, ось Антон клас. Каже про те, що є певні помилки чоловіків на літній відпустці, після яких урологи мають більше роботи. Так. Отже, перша помилка – не терпіть. У дорозі багато хто відкладає похід у вбиральню і говорить фразу, ну, ще трохи потерплю. Регулярне стримування може призвести до певних урологічних проблем. І ще твердження «буду пити менше води, щоб не так часто ходити в туалет» може бути в мінус, і ще й можуть утворитися камені. Тому пам'ятайте про це. Також мій уролог нагадує про море або басейн. Багато хто думає, що найбільша проблема – це холодна вода, а насправді більшу роль відіграє якість цієї води. Тому після моря, басейну Антон, мій уролог, радить обов'язково прийняти душ і змити хлоровану або солону воду. І ще також така маленька порада – не залишайтесь довго у вологих плавках, шановні чоловіки.
2: Прикольно.
1: Нагадаю, розповідаю вам поради мого уролога чоловікам під час літньої відпустки. Небезпечний коктейль літа – алкоголь, спека і мало води. Більшість думає про похмілля, а уролог думає про нирки. Тому нагадую, що на кожен келих алкоголю має бути склянка води.
2: О, це прикольно. Тобто, якщо ви хочете цихнути все-таки,
1: так, то пийте воду ще.
2: То, що... Додатково ще до склянки алкоголю ще склянка.
1: Звісно.
2: Прикольно.
1: І це корисно для організму. Ну і останнє від мого уролога порада з приводу курортних романів. Антон Глєбов нагадує, що симптоми можуть проявлятися не на наступний день, а через тижні. Тому якщо контакти були незахищені, то після відпочинку він радить все ж таки здавати потрібні аналізи. І класно вам відпочинку, шановні чоловіки.
2: Дуже, дуже класна
1: дівчата,
2: інформація.
1: Також передайте своїм чоловікам
2: так,
1: цю інформацію.
2: Так, ну крутезна інформація, так, насправді. І що цікаве, що всі ці помилки славний уролог Антон Глєбов склав після того, як Слава, власне,
1: Слава
2: повернувся з відпочинку з Одеси.
0: Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: Доброго раночка, друзі. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люксофам. З вами Таня Татарченко, Слава Дьомін. Розказую інфу, яка може знадобитися, ну, я думаю, що кожній дівчині. Значить, вчора я була в кіно і пролила в кіно на себе гранатову камбучу. А я ще й у білій такі блузці була. Значить, думаю, ну все, хана. А потім я ж то згадую, в мене є лайфхак. Мені ще колись давно одна стилістка порадила, що якщо у тебе плями, особливо там тональні засоби, помада, то міцелярна вода, дівчата, звичайна міцелярна вода. Просто капаємо на пляму, даємо полежати там хвилин 10-15 і потім трішки застіруємо.
1: Так.
0: І все реально відпирається. Я вже пробувала, значить, міцелярну воду на
1: смак.
0: Тональні засоби, помада, глінтвейн колись відмила пляму від глінтвейну. І тут вчора ще на гранатовій камбучі спробувала, ну, на плямі від гранатової камбучі, теж відмило. Тож майте на увазі, якщо ви не знали, я причому міцеляркою не користуюся, я купую міцелярку, як пляму вивідникувати саме для таких випадків. Майте на увазі.
1: Що ще Тані відпирало міцеляркою після побачення в кінотеатрі на останньому ряді, ми не будемо уточнювати, а розкажемо вам про погоду.
2: Погода на Люкс FM.
0: Так, за даними синоптиків...
1: А що ти почервоніла?
0: Я ні.
1: А хто?
0: Ти. За даними синоптиків, сьогодні на заході та півдні України має бути без опадів. Нарешті території є ймовірність дощику. Денна температура повітря в Україні переважно сьогодні 20-25 градусів, а тепліше буде на півдні та Закарпатті, тут до 27, і навпаки прохолодніше на сході України, тут в день 17-20.
1: У Києві сьогодні обіцяють нам хмарну погоду після обіду, і температура 23-25 градусів в день. Вечері буде плюс 19, зараз у центрі Києва плюс 19.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій.

0: Вдалої середи, друзі, з вами Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка» триває, і попереду у нас прекрасна гра, яка називається «Правдива брехня». І сьогодні у цій грі можна виграти 600 гривень. Це наш джекпот, який можна виграти всього за 20 секунд.
1: Так, тож можете вже реєструватися в нашому додатку для телефону. Він називається «Люкс ФМ», на гру, яка називається «Правдива брехня». Грати будемо вже буквально за 5 хвилиночок.

0: «Правдива брехня» тільки на «Люкс-ФМ».
1: Що відбувається у грі «Правдива брехня»? Ну, звісно, ми розігруємо наш джекпот. Він щодня змінюється, він різний. На сьогоднішній день він складає 600 гривень. Ми завжди починаємо з 500. Якщо ви не виграєте, то наступного дня накидуємо сотку, потім ще, поки джекпот не зірветься.
2: Так, і справді сьогодні за 600 гривень буде змагатися Вітя з Київської області. Вітяк, привіт, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: Вітя, до речі, чим зараз займається? Він прибирає в гаражі.
1: О,
2: Вітька, молодчинка. Танечка, до речі, ви коли в останній цей чистили свій гараж? Ну, після того, як туди заїхала іноземна фура.
1: Дернети.
2: А то і дві там було, ну, різні.
1: Так, друзі, у нас зараз «Правдива брехня», розіграємо 600 гривень. Вітінька, як же їх можна виграти? Зараз Славка тобі буде зачитувати 5 фактів. Ти після кожного факту кажеш, це правда чи брехня. Має на увазі, час дуже обмежений, 20 секунд на все про все маєш, тому швиденько потрібно відповідати. Але правильно, ми в тебе віримо, все вдасться, і час починається просто зараз.
0: «Правдива брехня». 3, 2, 1.
2: На Євробаченні вручають Оскар.
3: Ні.
2: В українській абеці 32 літери.
3: Ні.
2: Чорне море є тільки в Україні.
3: Так.
2: Ну ні, ти що? Як це? Чорне море є і в Туреччині, і там, і в Грузії.
1: Поспішив трішечки, так, Вітінька. Так, так. Але ти до цього класно йшов, і ти 100% заслужив на нашу крутезну фірмову люксову чашечку.
2: Ну, а завтра джекпот у грі «Правдива брехня» буде вже 700 гривень.
0: «Правдива брехня» тільки на «Люкс-ФМ».
1: Далі у нас, друзі, приємна наша прекрасна щоденна традиція – вітати з днем народження ваших іменинників. Що потрібно зробити? Щоб привітати, зайти в наш телеграм-канал, він називається «Люкс-ФМ», і зайти в останній пост, прям зайти, прям тицнути. І потім вже в коментарях пишете ім'я і прізвище, бо ми зачитуємо саме ім'я і прізвище ваших іменинників, а вітати будемо вже після невеличкої реклами.
0: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на «Люкс-ФМ». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на «Люкс-ФМ». Партнер «Пшашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на «Люкс-ФМ». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пшашківське. З історії народжується смак».
4: Ти слухаєш «Люкс-ФМ». Включай настрій перемоги.

0: В нашій сім'ї ранковою зарядкою займаються лише мобільні телефони.
1: Ранкове шоу «Зарядка». Зарядка на Люкс FM.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM триває. Вдалої середи. Сьогодні 29 липня. І зараз будемо вітати іменинників сьогоднішнього дня. Ми це робимо о 7.50, 8.50 і в 9.50. Є у нас щоранку свіжий пост. І він знаходиться на нашому телеграм-каналі Lux FM. І він з'являється о 7.30 приблизно і зникає о 9.55. От, власне, зараз в останній будемо вітати іменинників, кого ще не вітали.
1: Так, ми вітаємо Діму Димко з Одеси, Бурлака Людмила Федорівна сьогодні народилася, Юлічку Дяченко, Федорук Ольгу. До речі, Ольчку теж з ювілеєм. Кривецька і Русік з Полтави святкує свої 42. Панчук Тетяночку ми вітаємо. Джуз Павліну. Демидюк Валентину. 50 років
0: вітаємо,
1: сьогодні.
0: Клас.
1: Плахотю Віталія з Харкова. Хомлюк Роман сьогодні народився. Григоренко Влада. Вітаємо. Черненький Віталій. Колесник Катерина. Данілу Узинську вітаємо. 38 років. Катюню Ющенко. Козирева Вікторія з Миколаєва народилася сьогодні. Фролова клас. Сергія вітаємо. Софія Марчук зі Шпиколосів, Макуха Ольгу з Жовкви,
0: сьогодні стільки людей
1: народилось. Так, Каріна Вітрик з Полтави, Володимира Гарновського з ним народження.
0: Так, а ще дивіться, хто ще святкує день народження? Герасимчук Юля, також Половко Валерія, Кіра Лахмієнко-Ковальова, Олічка Семененко, Безсмертна Настя, Пастух Саша, Сухенко Сергій, Гершон Сергій також і Гершон Юрій. Нікіта Терентів, 11 років сьогодні Нікітосу, і Оля Ткач з міста Деражня. Вітаємо. І от Павло Кріль теж на народження. Так, ну і продовжимо далі ранкове шоу «Зарядка». Деякі секрети краси від Дженніфер Лопес розкажемо вам за 5 хвилин.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Добре поїсти.
3: О, це ідея.
2: Качина ніжка, конфі,
1: борщ,
2: і салатик.
3: О, це ідея.
2: Котлетка,
1: пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
4: Значить, секрети Дженніфер Лопес зараз розкаже нам Настя Велика Іванна. Привіт.
5: Доброго раночку. Також розкажу про те, що в Нью-Йорку запускають соцмережі за паспортом, а італієць побудував власний амфітеатр і водив туди екскурсії. Просто так зайти в соцмережі перед сном, аби їх погортати довгенько, тепер може бути складно, принаймні у Нью-Йорку. Там вирішили зробити користування соцмережами набагато безпечнішим і складнішим і вже от січня місяця. Для повноцінного доступу до TikTok та інших, в принципі, соціальних платформ, мешканцям міста доведеться підтверджувати свій вік через паспорт.
4: Прекрасно.
5: Прямо офіційно.
4: Прекрасно.
5: Обманути систему не вийде,
4: так.
5: Тому...
4: Оце класно. Знаєте чому? Тому що, по-перше, тоді є паспортні дані. Так, зараз хтось буде говорити, ну, це мережі можуть зливати, але тоді ця людина буде вже нести персональну відповідальність, якщо буде писати хейтерський коментар, а не ховатися за закритою сторінкою і без аватарки.
3: І виливати все своє.
4: І виливати все. Так,
5: у кого щось болить, так, Слава?
4: Я просто вчора якраз помітив, там була людина, яка просто писала якийсь шлак в коментарях.
3: Це правда, слухайте.
4: І без жодної відповідальності, без нічого. І це, насправді, неправильно.
3: Я майже, можна сказати, не веду соцмережі, але я інколи відкриваю і просто те, що я читаю, думаю, люди.
4: А якщо будуть от відповідальність, це класно. Будь ласка.
5: От, а для молоді до 18...
4: Це я нагадаю, що поки що в Нью-Йорку це буде.
5: Тільки в Нью-Йорку, так. Да, далі можливо по всій планеті. Але для молоді до 18 років діятимуть ще дуже корисні розумні обмеження. Так, наприклад, з півночі до 6 ранку усі ці застосуночки, вони автоматично вимикатимуть всі сповіщення, аби підлітки нарешті висипалися, а не гортали стрічку ночами.
4: Слухай, так, в цьому, якщо не помиляюсь, у Франції з 1 вересня чи з вересня загалом вводять ж обмеження користування соцмережами.
5: Заборону
4: для дітей.
5: На соцмережі.
4: 13 років,
5: точно.
4: По-моєму,
5: так? Так, так, так.
3: А можна мені відключити?
4: Що, соцмережі?
3: Я
5: видалю.
3: Сіла на 5... Ні.
4: Сіла
3: на 5 хвилин, раз, 2 години немає. Ну, як так?
4: Так.
3: Ще один рілсик. Ще один.
5: І ловіть секрет вічної молодості від співачки та акторки Дженніфер Лопес, тому що вона розкрила свої ключові правила за доглядом одному глянцевому виданню. По-перше, селебріті каже, що жодної чарівної пігулки немає, і все вирішують прості щоденні звички. От головне – це здоровий сон від 7 до 9 годин. Це
4: база.
5: Це її б'юті-граль, вона сказала, номер один. Також Лопес використовує сонцезахисний крем щодня, ще з підліткового віку і навіть у похмуру погоду, тому беріть приклад з неї. Ще вона має по 4-5 тренувань на тиждень, і головне – в її житті присутні танці, тому що вони дарують ендорфіни і миттєво піднімають самооцінку. Селебріті при цьому немає жорстких дієт, вона просто не переїдає, а ще зірка турбується про свою шкіру обличчя та шиї, і щоранку Джей Ло починає з надихаючих афірмацій прямо біля душу.
4: Ну, тобто, сама собі там робить компліменти і всякі такі історії.
5: Ну, афірмації налаштовує себе на краще.
4: Клас,
5: ось так.
4: Клас, так.
5: Далі про головного афериста століття, не побоюсь цього слова, тому що, значить, один 69-річний італієць вигадав геніальний спосіб заробити копійчину і виявився справжнім майстром креативу і фантазії. Значить, чоловік переконував туристів, що знайшов неподалік Віченци, це таке італійське місто, так, унікальний морський амфітеатр, збудований, уявіть собі, ще у далекому 393 році. Він вигадав легенду, що сюди приїжджав сам Юлій Цезар після побачення з Клеопатрою. Продавав квитки при цьому італієць по 40 євро, але є нюанс. Так він робив раптом, що, здається, 10 чи 20 років. Але є нюанс. Коли прийшла поліція з археологами, то виявилося, що ось ця давньоримська пам'ятка збудована, по-перше, у 2005 році, а по-друге, вона зі скловолокна, бетонних блоків і пап'є-маше. Художній талант чоловіка, звичайно, оцінили, при цьому дали штраф у 3000 євро.
4: Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Вдалої середи.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
6: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс FM – «Крокмет».
0: Реклама.
6: У ніжок бувають різні проблеми – вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крокмет» знає рішення. Є проблема? Зроби крок. Обери «Крокмет».

0: Ранкова шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. У нас сьогодні співачка Лерой Ося.
1: Добре раночку. Усім
2: доброго ранку.
0: Валерія, ми вас бачите, раді чути. Ви у нас вже, значить, півроку не були у нас то в гостях.
2: Та ні, знаєш, мені кажуть, здається, що набагато менше.
0: Менше?
2: Я думаю, що десь 4 місяці.
0: Ну, Бог з ним. Але, слухай, ну ти фантастично виглядаєш. Ти класно виглядаєш. У тебе прекрасна. Це, до речі, що ти? Значить, це як називається? От, тому, що ти прийшла сьогодні.
2: Сукня як? Кімоно.
0: Це кімоно?
2: Сукня кімоно.
0: Сукня кімоно. Значить, це каже, що це дуже модно.
2: Ну, зараз. Я теж так кажу.
0: Ну, от, до речі, а скажи мені, а ти от модниця чи ні? А ти голосніше говорив в мікрофон, показує на мені.
2: Ти знаєш, я модниця, але я така, що я можу вийти в піжамі в магазин.
0: А така європейська модниця. Нормально, тобто ти не заморочуєшся, а от що сьогодні на тобі одягнути обов'язково має бути?
2: Ні, ну я не заморочуюся. Я сьогодні попрасувалася навіть.
0: Попрасувала сукню? Ну нарешті, Лєр, ну молодчина. Я що помітив, значить, у Лєри на руці, на правій, є дуже красива татуха. А можна подивитися, що це прям? Це дуже красива татуха, вона з прям кілька, це ворон чи що це? Хто це? От розкажи мені, будь ласка, що це за татуха красива? Ну, справді цікаво. Хто це?
2: Я спитав за цю.
0: Тут багато татух. Тут є, ну розкажи, будь ласка, бо це прям велика татуха у Лєри на руці.
2: Це мені було років 18, мені дуже хотілося тату.
0: Так.
2: Я замовила ескіз у знайомого, він мені намалював рази в три більше, ніж я очікувала, що буде взагалі в мене тату. Я думала, ну і ладно.
0: А що це там намальовано? От розкажи, будь ласка, слухачам.
2: Це ворон, коріння, мої предки, життя, птахи, свобода і мудрість.
0: Це єдина татуха у тебе чи ні?
2: Ні.
0: От кажуть, що є така непевна залежність від татух, ти робиш одну і потім починаєш ще, а от хочеш ще і ще і ще. У тебе є така залежність?
2: Таке є, але, чесно кажучи, я вже деякі хочу з них видалити і зробити нові.
0: А скільки в тебе татух?
2: В мене їх раз, два, три, десь чотири, може.
0: Чотири татухи?
2: Ну, приблизно так,
0: да. А які ти хочеш от зробити? Я зараз так про татухи говорю, тому що у мене є мрія зробити собі татуювання, але хтось мене відмовляє, а хтось каже, що ні, роби. А я не знаю, що
2: робити.
0: Давай
2: на наступний ефір.
0: Ти мені зробиш.
2: Я прийду з новим релізом через два місяці. Ми зробимо тобі татуху.
0: Я приведу.
2: Напишемо Лерой.
0: Ну, дивись, ти кажеш, що ти хочеш щось, значить, там вивезти якусь татуху. Так, а на що треба було робити тоді, якщо потім
2: ну,
0: виводити?
2: Ну, слухай, ну ти в юності багато робив того, про що жалкуєш, наприклад. Не те, щоб жалкуєш, але розумієш, що зараз воно вже не актуально, і, звичайно, що хочеться.
0: Ну, тобто все-таки краще це робити вже такому в більше віці дорослому, коли ти вже усвідомлюєш, що ти робиш.
2: 100%.
0: Так? Клас. Значить, Лєр, ну пісня, кажуть, у тебе є. Залишись, називається. А кліп є?
2: Кліп ні, я не знімала.
0: А чого?
2: А я дуже...
0: Зекономила трошки?
2: Ні, я не зекономила. Я просто довго сиділа, щось шукала, щось чекала, щось працювала. І вже зрозуміла, що після останнього релізу пройшло 3 місяці. Так. І думаю, так, все, ребята, значить, через 2 тижні давайте викладати, релізити пісню.
0: Так.
2: Бо я її ще буду півроку оце, сидіти
0: що,
2: з нею.
0: А що, ти сумніваєшся інколи, коли значить, пісня лежить?
2: Звичайно,
0: лежить?
2: Ага. Звичайно, я...
0: Бо так, є артисти, які на факі, знаєш, то вони раз написали пісню, записали за півтора дня. І
2: так.
0: Все, випускаємо.
2: Є такі, які кожного місяця.
0: Тобі треба, щоб настоялося
2: трошки? Я творча людина, в мене є свої якісь певні сумніви. Я оце думаю, чи воно гарно, чи воно не гарно, чи воно варте, чи не варте, що робити, чи не робити. Ну, як зараз,
0: ну,
2: знаєш,
0: то, до речі, от чи гарно, чи не гарно, чи треба було робити, чи не треба було робити. Давайте послухаємо.
2: Давайте.
0: Лерой, прем'єра в ефірі Люкс ФМ, пісня «Залишись», будь ласка.

0: партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Реклама.
2: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Які кондиціонери ви знаєте?
6: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
9: Чуєш?
10: Вегас 24.
11: Гра кличе.
10: Вегас 24.
11: Завантажуй та грай.
10: Вегас 24.
11: Найкращі ігри на Вегас 24.
12: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама.
13: Ти слухаєш? Ти слухаєш Люкс FM. Включай.

0: А ви знаєте, у мене на телефоні 5 будильників. Я назвав їх так: заперечення, гнів, торг, депресія, прийняття.
1: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: Модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! Це модний тюнінг починається на Люкс FM. З вами Таня Лі. І сьогодні пропоную протюнінгувати наш діловий літній гардероб. Як виглядати стильно, стримано і елегантно, коли на вулиці спека сягає максимуму? Відповідь таки є. Обираємо ляні шорти-бермуди. Вони вільні, довгі і закривають все, що вимагає офісний дрес-код. А в дуеті з оверсайз-жакетом або жилетом з льону створюють ультрамодний костюм. Натуральний льон дарує шкірі бажану прохолоду, а чіткий крій робить нашу ходу впевненою та вишуканою, що робить абсолютним мастхевом для міського літа саме бермуди. Щоб зберегти ідеальні пропорції і візуально подовжити ніжки, носіть бермуди зі взуттям на відкритих підборах або прозорими босоніжками. Прохолодного вам стилю, друзі, хай жодна спека не зіпсує ваш зовнішній вигляд. Почуємось на Люкс FM.
0: Модний тюнінг на Люкс FM.

Вони просили, скажіть там на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: ще трішки.
1: Доброго ранку, друзі. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люксофам. Триває далі ранок середи. З вами Слава Дьомін та Інна Татарченко.
2: Доброго ранку.
1: Ну і зараз будемо говорити про погоду. У Києві сьогодні знову вітерець, вже другий день поспіль. Ще пару днів такого вітерця, і ми взагалі Таню не зможемо розчесати. Сподіваємося, завтра ще такого не буде. Давайте про погоду поговоримо.
3: Реклама.

0: смак.
1: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
2: А за даними синоптиків, сьогодні на заході та півдні України має бути без опадів. Нарешті території і місцями існує ймовірність дощику. Денна температура повітря в Україні переважно 20-25 градусів. Прохолодніше сьогодні на сході України, тут в день 17-20, а на півдні та Закарпатті навпаки тепліше до 27.
3: У Києві нам сьогодні обіцяють близько 24 градусів тепла в день. Ввечері буде плюс 19, і зараз у центрі столиці вже плюс 20.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Гарячі двотисячні на Люкс ФМ.

0: Зарядка Ньюс на Люкс ФМ.
1: Путін заявив, що західні регіони України нібито є подарунком Сталіна і рано чи пізно відійдуть до Польщі, Угорщини та Румунії.
2: Коли новин про перемоги немає, доводиться вигадувати нову історію.
1: На Росії туристи скасували 30 тисяч путівок до Криму.
2: Бо гарячі путівки від українських дронів стали прям дуже гарячі.
1: Путін заявив, що Росія перевершує Євросоюз за темпами економічного зростання.
0: На Люкс ФМ

0: Це Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка» тривається. До речі, Шакіра. І Шакіра за знаком зодіаку Водолій. І давайте сьогодні і зараз гороскоп на сьогодні розкажемо, власне, з Водоліїв.
1: Так, Водолій день нагадає, що навіть маленькі кроки допомагають рухатися вперед, якщо не зупинятися.
0: Риби.
1: Зберігайте вдячність за те, що маєте сьогодні. От саме вона допоможе відчути внутрішню опору.
0: Козирі.
1: Ваша надійність сьогодні буде особливо цінною для тих, хто поруч.
0: Стрілець.
1: Не поспішайте робити висновки про людей чи події, згодом картина стане повнішою.
0: Скорпіон.
1: Сьогодні краще обирати слова уважно, вони можуть запам'ятатися надовго.
0: Терези.
1: Знайдіть кілька хвилин, щоб побути без зайвого шуму. У тиші легше почути власні думки.
0: Діва.
1: Якщо щось іде не за планом, не поспішайте засмучуватися. День ще матиме нагоду вас приємно здивувати.
0: Лев.
1: Іноді сила проявляється не в рішучих діях, а у здатності зберігати внутрішній спокій.
0: Раки.
1: Не відкладайте просту добру справу. Навіть невеликий жест підтримки матиме значення.
0: Близнюки.
1: Чия щирість або небайдужість сьогодні можуть залишити глибший слід, ніж найгучніші слова.
0: Телець.
1: День сприятиме неспішним справам і виваженим рішенням. Саме вони принесуть найкращий результат.
0: Овен.
1: Сьогодні не варто витрачати сили на те, що ви не можете змінити. Зосередьтеся на тому, що залежить від вас.
2: Запрошуємо у подорож українськими Карпатами разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Карпати можуть здивувати не лише легендарними вершинами, але й місцями, де природа зберігає таємниці тисячоліть. Одне з них – це печера молочного каменю на Закарпатті. Вона відома як світлі вапнякові скелі, що сяють на сонці. Широкий вхід робить її сяючою в печері, де відкриваються її два яруси та звивисті проходи. Але найцінніше в молочному камені – це його історія. Саме там археологи знайшли сліди людей, які жили в Карпатах майже 20 тисяч років тому. Це місце, де кожен крок повертає вас у далеке минуле. Відкривайте нові маршрути разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
3: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
4: Реклама.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
6: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
7: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
8: Цього липня
9: перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
8: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
7: Що зі мною таке?
8: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
10: Хочеш хіти?
11: Є.
10: Улюблена радкова шоу?
11: Є.
10: Рок, джаз, денс?
11: Є.
10: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
11: Слухай UA.
10: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
11: І слухай UA.
4: Реклама.
12: Ти слухаєш?
13: Ти слухаєш?
12: Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Передача «День на Люкс ФМ».
1: Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
2: Так, ну що, час хороших новин. В нас вже 11 година в Україні. Анастасія Великоїван зібрала всі хороші новини, принесла нам. Я, Катюшка Сташко, готова теж послухати разом з людьми простими з нами. Ну,
3: давай, Богу.
2: Спустилася до нас. До нас спустилася. Ну, як не спустилася, а прийшла до нас.
3: Ця богиня новин, да? А мені подобається. Відтепер так мене і називають.
2: Богиня новин Анастасія Великоїван. Вам
3: слово. Ай, клас. Доброго ранку, друзі. Розкажу про те, що поляк влаштував собі найдовшу у світі снігову ванну. Фахівці назвали ідеальну кількість годин, яку треба провести у сауні, а у популярному банкінгу можна заблокувати колишніх. Спершу про одного екстремала, який потрапив у книгу рекордів Гіннеса. Так, 41-річний чоловік на ім'я Дем'ян Кашпшік, як ви розумієте, він поляк. Шик. Так, він заслуговує звання реальної сніжної людини. Чому? Тому що він пролежав у кучугурі снігу, реально уявили собі такий великий насип снігу, да? Ага. І він прямо під ним пролежав 2 години, 12 хвилин і 12 секунд.
2: Я вибачаюся, не було що інше робити, там вдома поприбирати, врешті-решт, посуд помити, їх
3: як бачиш, це було найголовніше його завдання. До речі, не у нього одного, тому що він взяв собі в напарниці. Ні, взяв одну дівчину, її звати Марія Бодай. От, і вона якраз так само виборола титул снігової людини найкращої серед жінок. Він серед чоловіків, а вона серед жінок.
2: Вона теж 12 годин лежала?
3: 2 години, 12 хвилин і 12 секунд. Абсолютно точно. І от, за словами рекордсмена, насправді він робив це не лише заради слави, як ви могли подумати, а й для глибокого душевного спокою і, власне, перевірки межі людських можливостей.
2: А, ось так.
3: От, да, воно,
2: от воно що. Ага.
3: Понятно. Ну, і від холодного одразу до теплого.
2: Добре,
3: про сауну поговоримо, тому що це не лише релакс, а ще й тренування для вашого імунітету. Фінські вчені з університету Турку провели дослідження і врешті назвали той самий ідеальний час, щоб поніжитися у сауні. Виявилося, що якихось там 30 хвилин з перервою, до речі, на контрастний душ, достатньо, аби отримати справжній буст для вашого організму. За цей час гаряче повітря, значить, змушує наш організм активно вивільняти лейкоцити, а я вам нагадаю, що саме ось ці тільця, вони відповідають за покращення нашого імунітету. Вони можуть виявити в нашому організмі якусь хворобу і такі чух-чух-чух, знешкодити її. Отак от. Ставте на рінгтон. Боже, рінгтон, яке я старе.
2: Боже, мені навіть не треба було нічого казати.
3: Так-так. Насправді, такий самий ефект, от чух-чух-чух, і у вас нема хвороб, а ще є під час занять спортом і фітнесом, тому що так само у вас виробляються ці лейкоцити. Так. Науковці додали, що після таких похожданок до сауни організм залишається загартованим, готовим абсолютно до будь-яких несподіванок, тож якщо, друзі, вам треба був просто сьогодні ідеальний привід записатися там на спа або зібратися з друзями в баню, ось він від мене є і від науковців також. Ваше офіційне зелене світло на похід у сауну готове.
2: Але дивіться, там зелене світло на 30 хвилин.
3: На 30 хвилин.
2: А не на, як це буває. Я пішов в сауну і повернувся наступного дня.
3: Так, ось цього робити не треба.
2: Заснув в сауні. Знаємо ми це.
3: Тим часом в одному популярному онлайн-банкінгу, символ якого чорний котик, раптом що, з'явилася дуже прикольна функція. Там вийшло оновлення, яке прийдеться до смаку тисячам користувачів, які, значить, знаєте, точать зуб на колишніх, на ексів. Тому що тепер у банку реально можна заблокувати усіх ваших надокучливих колишніх. Та й нинішніх також. Ну, раптом вам дуже треба.
2: Почекай, нинішні, ну, вони можуть гроші присилати.
3: Хоча колишні теж можуть. Дивись, в банку можуть всі присилати гроші, для цього банка й створення.
2: Ти мені не присилаєш гроші.
3: Ти мені теж.
2: Ну, в того, що ми що? Ми
3: один,
2: не колишні
3: один.
2: І не
3: що? Ми нинішні. Насправді, така функція не стала випадковістю, тому що співзасновник банку розповів, що увесь час юзери надсилали численні скарги на своїх колишніх. Виявилося, що коли колишніх партнерів блокують у соцмережах, у різних месенджерах, вони знаходять той самий креативний спосіб вийти з вами на зв'язок. Що вони роблять? Беруть 1 гривню, хтось менше, хтось 50 копійок, хтось 10.
2: Боже, які мілочні.
3: Так. І надсилають вам цю гривню, і до коментаря пишуть довгий текст, як ти могла мене покинути, що ти зі мною зробила, розбила моє серденько і так далі.
2: Ідеально для таких повідомлень хоча б вартість одного літру бензину.
3: Ну, 80 гривень.
2: Непогано, так.
3: Тепер, насправді, ось цим смс-кам за одну гривню або 50 копійок покладено край, тому що всі ці смс-ки можна заблокувати в онлайн-банкінгу, як, в принципі, і всі грошові перекази, які вас бісять. Ну, раптом у вас такі є, так?
2: Мене не бісять, ну, тільки кредитні, так.
3: Але при цьому реально у банку додали, що не варто гарячкувати, бо небагато людей готові вам платити, аби з вами поспілкуватися.
2: Отож, наві додати нічого. Дякую, Настя.
3: Почуємось.
2: Ага.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай

0: Вітаємо настрій на Люкс ФМ. Привіт, друзі! З вами Катя Сташко і будемо далі проводити цю середу разом з вами, з хорошим настроєм, з улюбленими хітами і не тільки. До речі, що я вам хочу сказати, я сьогодні зранку, коли їхала до вас, коли приїхала, припаркувалася, думаю, почитаю, що там цікавого у світі коїться і що вичитала, що сьогодні, виявляється, у світі відзначають день дощу. А я вам скажу чесно, що я дощ люблю, тільки я люблю його, коли не треба нікуди йти, і ти сидиш вдома. Для мене це, знаєте, такий прям ритуал. Якщо за вікном дощ, то я маю взяти книжечку, зробити собі чай, лягти на диван, вкритися ковдрою, слухати дощ і читати. От прям як в тих ванільних фільмах. Ото от прям про мене. Я вам більше скажу, що це не тільки про мене. В Японії, наприклад, взагалі існує традиція під назвою Амане. І це таке святкування дощових днів, коли люди сидять вдома і насолоджуються тишею і спокоєм під час дощу. От тому, здається, я наполовину японка, а так то якби і не скажеш. Тому так, запам'ятайте, 29 липня – це день дощу у світі, і навіть якщо дощу сьогодні не буде, ну, все одно, така от вам інформація корисна, чим допоможе в житті, не знаю, але хай допоможе. Сказала і сказала, а тепер погнали до хітів на Люкс ФМ, вони в нас за коротеньку паузу.
1: Реклама. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: Впав, розбив коліно, син. Допоможе «Бетадин». «Бетадин». Антисептик у формі розчину та мазі.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Враж

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі «Відторчин».
3: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі «Відторчин». Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua. Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Реклама.
5: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко і вдалої вам середи. Народ, ми тут нещодавно з подругами розмовляли про відпустку і думали, наскільки днів треба її брати, щоб там поїхати за кордон. І врешті ми прийшли до якого висновку, що на тиждень взагалі не варіант, тому що ну ти тиждень тільки їдеш кудись за кордону. Раніше собі сів на літак і якби все так, а зараз 3 дні лісом, полем, конями, ну ви знаєте. Але нічого, ми ще політаємо на літаках і буде в нас дуже багато нових рейсів і без пересадки будемо з вами літати навіть в США, реально. Тому що зараз реально з'являються довгі нові перельоти. І от одна компанія взагалі зараз встановила світовий рекорд за тривалістю польоту. Значить, що це був за рейс? Рейс з Мельбурна, це Австралія, до Тулузи, Франція. Відстань 23 тисячі кілометрів. І щоб пролетіти оцю відстань, літак безперервно перебував у польоті 24 години і 24 хвилини. Таким чином був встановлений, власне, ось такий рекорд. І це вперше, взагалі, що пасажирський літак здійснив такий тривалий рейс. Але, звісно, що він не був без пасажирів, тому що, ну, встановлювали рекорд, і це все ж таки, ну, не так безпечно, тому було все без пасажирів. І от, власне, перевірили і рейс, перевірили і самі літаки, і тепер авіакомпанія чекає на ось саме такі нові літаки, і на них будуть виконувати найдовші регулярні рейси із Сіднея до Лондона і Нью-Йорка. Ось так от. І, до речі, такі рейси будуть тривати близько 19-20 годин, на секундочку, просто от прикиньте, майже добу ти летиш. Я думаю, після такого рейсу бортпровідники вже не просто будуть бажати гарного дня, вони стануть майже родичами, а пілот має казати в кінці того всього не дякуємо, що обрали нашу компанію, а дякуємо, що прожили цей день разом з нами. Тому я чекаю реально на цей момент, прям хочу це побачити і пережити. А поки чекаю, то давайте про погоду вам розкажу на сьогодні, якою вона буде.
1: Реклама. Ерготцетал, ерготцетал від алергії красота, ерготцетал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ерготцетал я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптики, обіцяють нам з вами сьогодні в Україні сонячну погоду з невеликою хмарністю. І на заході країни, на півдні і частково в центрі в нас без опадів, а на півночі і сході очікуємо короткочасні невеликі дощі. Температура повітря в нас на півночі при цьому підніметься до плюс 21 градусу. На сході очікуємо від 20 до 23 тепла, на півдні максимум плюс 26, в центрі 21-25 вище нуля і на заході країни від 21 до 24 тепла. От в Ужгороді, правда, буде ще тепліше, тут максимум плюс 27 градусів. Тому, якщо що, то їдемо в Ужгород. Так, щодо столиці, то сьогодні нам обіцяють сонячну погоду з невеликою хмарністю, але без опадів. Зараз на термометрах плюс 20, а максимум сьогодні очікуємо 22 тепла.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Ти слухаєш Люкс FM. Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Так, друзі, 12-та година в нас вже в Україні, а отже, це означає, що в нас в ефірі Lux FM починається наша легендарна програма «Привіт, Вовіт», в межах якої ви можете передати свої привіти, вітання, теплі слова на всю Україну. Ми все будемо читати те, що ви нам пишете. І нагадую, писати нам на Telegram чи Viber на номер 073-073-103-1. Пишіть, кому хочете передати привіт, привітання, щось нагадати, що хочете. Тому давайте, нагадую наш номер 073-073-103-1. Телеграм, Вайбер, куди зручніше, туди і пишіть. Погнали!
1: Літо з Люксом! Усі хіти літа! Слухай!

Так, ну що, це привіт в обід. Будемо передавати всі ваші вітання у прямому ефірі Люкс ФМ. Ви нам вже пишете і так багато класних теплих слів. Тому погнали протягом годинки до 13-ї години. Будемо все це читати і передавати ваші вітання. Тож, привітик Анжелиці та Юлічці, які збирають зараз вишні. Вдалого вам дня і багато грошей. Привіт і гарного обіду Ірині Сергіївні. З виходом на роботу, гарного робочого дня і бережи себе і своє здоров'я. Я так розумію, що з виходом на роботу після відпустки, так, певно. От я вам бажаю в такому випадку сил, якщо ви після відпустки, сил, натхнення і терпіння. Так, далі. Хочу передати привіт своєму коханому Андрію. У тебе все вийде з автовишкою. От, твоя Валеріаночка пише. Клас. Доброго дня, передаю привіт СТО Чук. Бажаю продуктивного дня та менше кортизолу. Всім нам менше кортизолу, будь ласка. Привіт донечці Аліні з Житомира. Будь завжди веселою і чарівною. Твоя мама, а вам, Люкс ФМ, гарного настрою. Дякуємо вам і вам також гарного настрою. І, в принципі, ну, також будьте, як ваша донечка, завжди веселою і чарівною. Так, добрий день. Дозвольте передати вітання моїй матусі Галочці з Слободи Черкаського району. Мамочко рідненька, всіх огірків не закатаєш на зиму. Треба таке трішечки і відпочивати. Люблю тебе, твоя доця. Зараз, до речі, знаходиться мама біля радіо Галочка, так? Тому передаємо вам вітання. І так, як каже ваша донька, будь ласка, ну не забувайте, всіх огірків на зиму не закатаєш, це правда. Тому трошечки відпочиньте, а потім будемо закатувати ці огірки далі. Так, клас, друзі, у нас продовжується наша програма «Привіт в обід». Пишіть нам далі у Телеграм, Вайбер, всі ваші привіти. Наш номер 073 073 103 і 1. Давайте ми чекаємо.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Міні-хот-дог. О, їсти, це іде.
3: Міні-сосиска.
2: Міні-ті. Зручно в дорозі.
1: Міні-хот-доги.
2: Їсти.
1: На око.
2: О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Привіт в обід!
1: Привіт в обід!
0: На Люкс FM.
2: Ми продовжуємо нашу програму «Привіт в обід» і передаємо вітання всі, які ви нам пишете своїм найкращим, найближчим людям. Тож погнали! Привіт дівчаткам, які рвуть вишні у Польщі. Двом Наталкам – Тані, Іні, Наді, Іра, Іван. Гарного вам дня! Оце у вас компашка, клас! Привіт передаються і Русці, і Натусці із Дніпра. Привіт Люксифам, гарного настрою і привіт моїй найкращій коханій від Слави. Я сподіваюся, ваша кохана зрозуміла, що це саме в їй прилетів привіт. Так, далі. Вітання Володіві Індикатору. Вітаємо з днем народження усім колективам. І ми долучаємось також до вітань. Передаю баті Флору Зігмундовичу на дачі Арбайтен з Барселони. Скоро буду. Сашунчик пише. І передаю вітання доні Мирославі з побажанням смачного. Сподіваюся, що млинці з нутеллою тобі смакують. Твоя мама. Я вибачаюся, як можуть млинці з нутеллою не смакувати, а? Тому смачного, будь ласка, Мирослава, насолоджуйтеся і можете нам теж прислати, поділитися трошечки. Ми не проти млинців з нутеллою тут в офісі. Так, ми продовжуємо. Чекаємо далі на ваші повідомлення, ваші привіти. Пишіть нам у Телеграм та Вайбер. Наш номер 073-073-103-1. Повторюю, номер 073-073-103-1.
0: Привіт, обід на Люкс FM.
3: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів». Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Реклама.
5: Допоки ми є, країна живе.
6: Кохає, працює, будує нове.
5: Допоки ми разом тримаємо.

0: Маємо рух.
1: Країна тримає ритм.
0: До 35-ї річниці незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
1: Просто заправся на «Укрнафта».
0: Деталі на «Укрнафта.com».
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: OTP Bank реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер метро шеф пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Хочеш хіти?
8: Є.
7: Улюблене ранкове шоу?
8: Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
9: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
10: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
11: Читаєш книжки? Купуй їх на Magogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Magogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Magogo Books. Читати добре.
12: З 21 липня стартує флешмоб «Приватбанку. Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай «Приватбанк». Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
13: Реклама.

0: Привіт в обід.
1: Привіт в обід.
0: На Люкс FM.
2: Так, продовжуємо нашу програму «Привіт в обід». Ви нам так багато написали вже привітів, тож я готова все прочитати і все передати вашим близьким, улюбленим і коханим людям. Тому погнали. З днем народження чудовій дружині та любій матусі Людмилі. Бажаємо невичерпної енергії, затишку, радості, любові та здійснення всіх мрій. Любимо дуже. Клас. І ми також, до речі, вітаємо з днем народження. Привіт працівникам роду з плюс. Відпустка не за горами. Це прям дуже вчасно і влучно. Дякуємо, це також надає нам сил тут на Люкс FM. Передайте привіт моїй найкращій мамі Лєні. Привіт для дівчат з Кам'янки Бузької і та Дані Марині, Миросі Уляні, Матвійчику Софійці, Любі і Євгену. Гарного відпочинку на світязі. Вибачаюсь, якщо я десь щось неправильно прочитала. Ви розумієте, середа. Середа – це маленька п'ятниця. Тому сьогодні можна. І гарного відпочинку на світязі. Передайте привіт моїм дітям Сашку та Мілані, які чекають, щоб тато зробив чебуреки. Будь ласка, тато, не змушуйте дітей чекати, робіть чебуреки зараз же. Привіт, кохані Іваночці. Пам'ятай, як би не було важко, я завжди з тобою безмежно люблю твій Михайлик. Привіт для донечки Аліси з села Верхній Майдан. Хочу сказати, що я тебе дуже люблю, твоя мама. І вітання донечці Ангелінці, яка, якщо ввечері бажаєш йти гуляти, шкільні літні книги самі себе не прочитають. Читаєш і потім гуляєш. От. Всім гарного і веселого дня. Знаєте, до речі, Ангеліночка, до тебе звертаюсь прям. Я тебе прекрасно розумію, що іноді хочеться гуляти, але повір, книжки – то дуже цікаво. В мене зараз інша історія. Ти читаєш, потім гуляєш, а я читаю і потім йду на роботу. Повір, схема класна, працює. Тому так, читаю обов'язково і не тільки Ангеліночка. Всі разом, друзі, давайте читати. Чому би ні? Це дуже класно. Я затягую всіх у своє коло читців, як то кажуть. І затягую вас далі в нашу програму «Привіт в обід», щоб ви далі передавали всі ваші вітання у нашому прямому ефірі на Люкс FM. Тому пишіть нам у Телеграм та Вайбер, наш номер 073-073-103-1. Ми чекаємо.
0: Привіт в обід! Гарячі двотисячні на Люкс FM.

0: Продовжуємо привіт в обід. В нас в ефірі Lux FM до 13-ї години передаємо усі ваші вітання, які ви нам пишете, тому не будемо гаяти ні секундочки, погнали передавати привіти. Хоч привітати з днем народження свою дружину Полюхович Людмилу Миколаївну. Кохана, ти світло моєї душі, радість мого серця та найдорожча людина у світі. Нехай твоя краса квітує, а очі завжди сяють від щастя. Дякую за твоє тепло і затишок, який ти даруєш нашому дому, пише чоловік Василь. Клас, дуже такі теплі слова, і ми також приєднуємося усім офісом цієї командою Lux FM до цих приємних слів і вітаємо. Для Саші, який творить красу з металу, від цієї, що щодня дарує людям щастя від з квітів, люблю тебе, кохана дружина Наталя. Клас. Хочу передати привіт собі і моїм дівчаткам в Чехії, які невтомно збирають огірочки. Ви класні. Привіт команді Віка Ліпа, Віка Москаль. Я тебе дуже чекаю на роботі. Давай, будь ласка, скоріше. Передаю привіт своїй мамі Валентині Вовко. Бажаю їй гарного дня. Хочу передати привіт своєму чоловікові Євгенію і своїм дітям Іванові і Дар'ї. Хочу сказати, що я вас дуже люблю. Вітання своїй коханій Аріночці передаються. Вітаю свого коханого чоловіка Андрія з 19-ю річницею подружнього життя. Нехай вогник наших почуттів ніколи не згасає, а кожен день приносить нові приводи для радості. Від дружини Олесі. Клас, ми ось теж вітаємо 19 років річниці подружнього життя. Та ви що, просто кайф. Ще трошки і 20, а там і 30. Ой, та ви що, на золоте весілля нас покличте. Так, хочу передати привіт коханому чоловікові Олегові, дорогоцінній донечці Ясочці. І своїм рідним. Люблю вас, ви найкраще. Від усього серця хочу привітати Макарову Юлію Смельницького з днем народження. Сьогодні в тебе ювілей. 2 по 15. Бажаю тобі усього-усього гривень, доларів, євро і здоров'я. Ти неймовірна. Обожнюю тебе, обіймаю міцно і солодко цілую в губки. Твій Де. Боже, яке класне привітання. Хай ото все здійснюється. І проведіть класно цей день народження. Ми також долучаємо до цих слів, до цих вітань і бажаємо втілення всіх мрій, звісно що. І ми продовжуємо далі приймати ваші привіти в нашій програмі «Привіт в обід». Пишіть нам у Телеграм та Вайбер номер 073-073-103-1. До 13-ї годинки в нас триває наш «Привіт в обід».
1: «Привіт в обід» на Люкс FM.

0: Привіт в обід!
1: Привіт в обід!
0: На Люкс FM.
2: Так, продовжуємо, друзі, нашу програму «Привіт в обід». Будемо далі передавати всі ваші теплі слова, які ви нам пишете. Тож, тут передають привіти донорці Дачі, яка зараз на роботі в 7.23. Посміхнись. Привіт від мами. Люблю тебе. Привіт усім слухачам Люкс FM. Хочу передати особливий привіт Віталію Шкафі. Бажаю тобі міцного здоров'я, гарного настрою, удачі в усьому, здійснення мрій, вірних друзів і яскравих моментів. Нехай кожен день приносить радість, усмішки та тільки хороші новини. Гарного дня. Доброго дня, люксіки. Передаю привіт колективу КП «Київ Пастранце», а особливо своїм колегам з трамвайного депо імені Шевченка. Привіт вам також. Також тут нам пишуть передати привіт від побратимів з Констахи, найкращому штурмовику міста Одеса Дмитру, позивний «Прес». Дуже сумуємо та чекаємо його. Також передаємо привіти і вам, хлопці. Величезне дякую і бережіть себе, будь ласочка. Передайте привіт тренеру Віталію Володимировичу і Катерині Анатоліївні і побажайте гарної дороги. Також пишуть нам привітати зі святом Миколу Сидоренко. У нього сьогодні день народження, тому, Миколо, вітаємо вас з днем народження. І ми продовжуємо далі нашу програму «Привіт в обід». Ще до 13-ї години приймаємо усі ваші вітання, тому пишіть нам телеграм, вайбер, номер 073-073-103-1. А поки розкажу вам ще, друзі, не тільки привіти, а й про погоду.
0: «Привіт в обід» на Люкс FM.
3: Реклама.
4: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал, глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
5: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Реклама.
0: Погода на Люкс FM.
2: За даними синоптики, сьогодні нам в Україні обіцяють сонячну погоду з мінливою хмарністю, і на заході, півдні і частково в центрі в нас без опадів, а от на півночі і сході очікуємо короткочасні невеликі дощі. Температура повітря на сході в нас при цьому буде коливатися від 20 до 23 тепла, на півдні очікуємо максимум плюс 26, в центрі від місцями 21 до 25 вище нуля, на півночі максимум плюс 21, і на заході від 21 до переважно 24 тепла. У столиці нам прогнозую до кінця дня сонячну погоду з невеличкою такою хмарністю, але без опадів, що приємно. Зараз в нас на термометрах скільки? 21, а максимум очікуємо сьогодні 22, навіть 23 тепла. Ось так.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
6: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM.
3: Реклама.
7: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
8: Рюкзак є, пенал є, зошит є, дошколи готовий уже.
9: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
8: Діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
10: Хто вам порадив кондиціонер?
11: Та сусід.
10: І що він сказав?
11: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
12: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
13: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
14: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
15: «Лубний фарм» – це не просто ліки.
1: Лубни Фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни Фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни Фарм – з турботою про вас.
3: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Привіт в обід!
1: Привіт в обід!
0: На Люкс FM.
2: Так, ну що, в нас 12:54, ми продовжуємо нашу програму «Привіт в обід», передавати ваші вітання, у нас їх дуже багато, тому зараз трошки почитаємо, і ще наостанок, потім за коротку паузу теж почитаємо, тому погнали швиденько передавати всі ваші привіти. Привіт Світлані Данілевич, в місто Ірпінь ти найкраща. Привіт для колег Олени та Юри, хай насолоджуються останнім місяцем літа наповну. Привіт Глухова Нінулька, все буде добре, посміхнися, пишуть колеги з фест-служби з міста Житомир. Привіт своїй коханій киці Діані з міста Кременчук. Я тебе люблю і обожнюю. Дуже сумую, чекаю нашої поїздки на море. Твій зайчик Руслан. Люкс FM, ви найкраще. Дякуємо вам, Руслане, і привіт Діані. Привіт дівчатам, няшкам Люсі і Лені з Києва від колеги Альони. Гарного вам дня і настрою. Вітаю свою дружину з нашим 19-річчям шлюбу. Щастя, здоров'я, мирного неба. Люблю тебе, Андрій. Привіт менеджерам Ані, Ларисі та Світлані. Ми найкращі. Так, дівчата, ви найкраще. Продаю вітання своїй дружині Тані. Нехай її день буде легким та продуктивним. Перестань знаходити мої заначки. Дівчатам з офісу також привіт. Я хочу сказати, Танечко, будь ласка, не переставайте знаходити його заначки. Я з вами раптом що? Так, і передаю привіт найкращій сестричці Галушці. Батькам, люблю вас. Донечко, посміхнись, я тебе сильно люблю, ти моя зіронька. Привіт коханому чоловіку, хай все вдається, ти найкращий, люблю. Ось так, там, тільки я не можу зрозуміти, від кого. А імені то не написала, але я дуже сподіваюся, що всі ваші рідні почули і зрозуміли, від кого ці привіти. Так, і погнали, друзі, ще буквально за коротеньку паузу почитаємо ще ваші привіти. Це програма «Привіт в обід», тому погнали далі до хітів.
0: Привіт в обід!

0: Привіт, обід на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, ну що, на завершення ще почитаємо трошечки ваших привітів, які ви нам написали. Тож, погнали. Привіт найкращим моїм донечкам Гордієнко Поліні та Гордієнко Софії. Люблю їх безмежно. Привіт тату Віктору, мамі Ірині, бабусі Наталі та брату Матвію передають. Привіт своїм кумам Анічці та Танюшці. Люблю вас дуже сильно. Чекаю, коли ви нарешті вийдете заміж, щоб погуляти у вас на весіллі. Боже, наче моя кума писала, їй-богу. На мене не дуже розраховуйте, бо вдруге вийти заміж так швидко я не погоджусь. Похресниця Сашка теж дуже чекає на вас і скучає. Великий привіт вам з Закарпаття для Галичини і Іспанії. Ви найкращі дівчатка. Привіт Мілані та мамі, ви найкращі. Привіт Юрові Грабовському і Паші Гапошкові. Гарного робочого дня. Привіт коханому Ярославу від Ніки. Люблю тебе. Передайте вітання для Златіка від татуся. Люблю тебе, донечко. Твій тато Вова. Улюблене радіо Люкс ФМ передаю вітання своїй найкращій мамі у світі Олі і своєму найкрутішому татові Олегові і всім своїм рідним від Ярослави. Привіт моїм любим колежанкам, Тетяночці і двом Оленкам. Гарного і теплого дня вам, мої красунечки, ваша Маринка. Привіт Ірі і Каті, ви найкращі. Скоро кінець робочого дня. Ну, як, я сподіваюся, що у вас він скоро. Але як буде 6, ще працюємо. Так, і наостанок привіт колегам Олені та Інні. Хай не сумують на роботі. Ми не дозволимо сумувати на роботі, адже разом з Люкс ФМ і веселіше, і простіше, і легше, і швидше проходить цей класний день. Тож погнали його проводити далі з хорошим настроєм і з улюбленими хітами.
0: Щобудня з 12 до 13. Привіт, Бобі!

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Реклама.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
3: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
4: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
8: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
9: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
10: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
11: Чуєш?
12: Вегас 24.
13: Гра кличе.
12: Вегас
13: 24. Завантажуй та грай.
12: Вегас 24.
13: Найкращі ігри на Вегас 24.
14: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама.
15: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Розкажу вам поради від мого уролога чоловікам. На що варто звернути увагу під час літньої відпустки? Звати мого уролога Антон Глєбов. Я не соромлюся, що час від часу проходжу чекап. І вам, шановні чоловіки, раджу. І клас. Ось Антон каже про те, що є певні помилки чоловіків на літній відпустці, після яких урологи мають більше роботи.

0: лишайтесь довго у вологих плавках, шановні чоловіки.
1: Прикольно.
0: Нагадаю, розповідаю вам поради мого уролога чоловікам під час літньої відпустки. Небезпечний коктейль літа, алкоголь, спека і мало води. Більшість думає про похмілля, а уролог думає про нирки. Тому нагадую, що на кожен келих алкоголю має бути склянка води.
1: О, це прикольно. Тобто, якщо ви хочете цихнути все-таки,
0: так, то пийте воду ще.
1: Додатково ще до склянки алкоголю, ще склянка.
0: Звісно.
1: Прикольно.
0: І це корисно для організму. Ну і останнє від мого уролога порада з приводу курортних романів. Антон Глєбов нагадує, що симптоми можуть проявлятися не на наступний день, а через тижні. Тому якщо контакти були незахищені, то після відпочинку він радить все ж таки здавати потрібні аналізи. І класно вам відпочинку, шановні чоловіки.
1: Дуже, дуже класна
0: дівчата,
1: інформація.
0: Також передайте своїм чоловікам
1: так,
0: інформацію.
1: Так, ну крутезна інформація насправді. І що цікаве, що всі ці помилки Слава нуролог Антон Глєбов склав після того, як Слава, власне, повернувся з відпочинку з ОТС.

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер горілка Хлібний дар. Тобі справжньому.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко. І робочий день у нас розпалі, але не забувайте, друзі, від роботи робити перерву. Головне, не робіть цю перерву на соцмережі, тому що я це зробила, це була моя помилка. І 5 хвилин паузи перетворилися на 25 хвилин залипання в ці всі тіктоки. Але я знала, на що йшла, і що тікток до хорошого не доведе мене. І не тільки мене, бо знаєте що? Навіть генеральний директор OpenAI Сем Альтман, який створив ChatGPT, він не зміг встояти перед тіктоком і програв цей неравний бій. Значить, цей директор OpenAI вирішив провести експеримент, завантажив собі TikTok для того, щоб зрозуміти, як працюють алгоритми рекомендацій в додатку і чому люди отак от зависають у тій стрічці. В нього був дуже простий план. Заходити на 10 хвилин перед сном у TikTok, дивитися, як все працює, робити висновки і все. Але TikTok мав свої плани. І ці 10 хвилин перед сном поступово перетворилися на годину перед сном, а потім на 3 години залипання в тіктоці. І Сем Альтман каже, що він в моменті розумів, що це вже погано, але він не міг просто зупинитися і перестати гортати ці відео. І врешті він просто видалив тікток, тому що не міг зупинитися. Тому бачите, навіть людина, яка керує компанією, що створює штучний інтелект, не змогла встояти проти тіктока і його рекомендацій. Тому, раптом що, до себе претензій не майте. І просто пам'ятайте, перед тим, як зайти на ніч в тікток, ви згадайте, що там немає кнопки вийти. Там є тільки момент, коли ти випадково помічаєш, що вже якби третя ночі, а не 10-та вечора. Тому будьте з ним обережними. А що в нас з погодою буде, я вам зараз розкажу.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптики, обіцяють нам з вами сьогодні, друзі, сонячну погоду з мінливою хмарністю в Україні і на півночі, сході і частково в центрі можливі короткочасні дощі. Температура повітря в нас при цьому на півдні буде максимум плюс 26 градусів, в центрі від 21 до 25, обіцяють нам. На півночі 19-21 вище нуля, на сході в день до плюс 23 і на заході країни від 21 до 24 тепла переважно. Але в Ужгороді буде ще тепліше, тут максимум плюс 27 градусів. У столиці нам обіцяють до кінця дня сонячну погоду з хмарністю невеличкою, але без опадів. Зараз у нас на термометрах плюс 22 градуси, а ввечері, до речі, очікуємо теж тепло, 21 тепла.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
0: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
3: Реклама.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
5: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу Є-зв'язок у додатку Мій Київстар.
1: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав Київстар на сайті Київстар.ua.
2: Хочеш хіти? Є!
3: Улюблене ранкове шоу? Є!
2: Рок, джаз, денс? Є! Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA!
4: Реклама.
5: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
1: Я хочу так тебе пізнати. Ну, а щоб почати –

0: warte. Oh, tonight без нагавати.
1: Включаємо настрій на Люксфм. З вами Катя Сташко і класної вам середи. Слухайте, а я тут побачила таку неочікувану новину. От прям захотіли, щоб в Україні теж таке зробили, якщо чесно. Дівчатам особливо сподобається, та й чоловікам також сподобається, тому що це збереже їхні нерви. Це важливо. Коротше, що трапилось? Прикиньте, Чорногорія затвердила відпустку для жінок, в яких ті самі, ну, веселі дні. Насправді не такі вже й веселі, але на цей період якраз таки жінкам можна буде брати відпустку. Власне, парламент Чорногорії вніс певні правки до закону про медичне страхування для жінок. І от за тими поправками жінки під час отих днів мають право взяти окрему відпустку, яка буде оплачуватися. Для чого це зробили? Для того, щоб і допомогти жінкам, щоб вони не мучилися на роботі з тими болями, щоб не було ніяких ускладнень, щоб проблем зі здоров'ям не було. І от, власне, все таке. І така ж історія є в нас не тільки в Чорногорії, а найпершою взагалі країною в Європі, яка ухвалила такий закон, який дозволяє жінкам під час цього періоду брати відпустку оплачувану, в Іспанії. От вона була найпершою країною. І це прям класно. Ну, погодьтесь, класно, коли даються жінкам таку от невеличку відпустку на кілька днів через стан здоров'я, скажімо так. Тому що, якщо чесно, жінкам простіше буде, легше буде. І давайте чесно, чоловікам теж, тому що в ці дні іноді краще мати жінці вихідні, ніж потім усім колективом шукати, хто не так подивився. Ну і досвідчені чоловіки також знаєте, що у такі дні головне не сперечатися, особливо, якщо хочеш ще пожити спокійно. Тому я чекаю на таку от відпустку і в Україні, не тільки я. А поки чекаю, то погнали до хітів на Люксфм. Вони за коротку паузу.
2: Реклама. «Київстар» – ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Який кондиціонер купили б ще раз?
6: Та той самий, Cooper & Hunter.
5: Настільки хороший?
6: Ага.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй морозиво «Три ведмеді» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
10: Цього липня
11: перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
10: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
9: Що зі мною таке?
10: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
12: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
13: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Реклама.
14: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти, їсти,
2: на
1: їсти.
2: Міні-бургер.
1: О,
2: це ідея.
1: Хрустка курочка
2: і огірок.
1: Їсти,
2: у міні-булочці.
1: Їсти,
2: о, це ідея.
1: Зручно
2: в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти.
2: На око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко. Ну що, середа в нас наповно. Робота ще купа і купа всього, що я насправді хочу вам ще розповісти. Тому що, я не знаю, бачили ви чи ні, але я побачила просто таку неочікувану історію. Приємну і неочікувану. Коротше, побачили, друзі, що колишні дісталися до додатків банків. І тепер в одному банківському додатку, який починається на дві літери МО, далі, думаю, ви знаєте, про яке я кажу, у цьому додатку, для банківському додатку, тепер можна заблокувати колишнього і колишню також. От, власне, такий поворот. Але, насправді, не просто так, і проблема не в тому, що це статус колишніх. Ні, клієнти банку поскаржилися, що їм пишуть через коментарі до платежів люди, яких вони заблокували у мережах. Тобто, власне, колишніх там умовно заблокували люди у соцмережах, і ці колишні почали відправляти там умовно по там гривні, 2 гривні і так далі своїм цим людям колишнім, щоб все ж таки достучатися з повідомленням, чому ти мене кинув, чи кинула, чи все інше. І от, власне, почали скаржитися користувачі в додатку, що нам от пишуться, не дуже приємненько, будь ласка, зробіть цим щось. І банк зрозумів, що їхні якби платформу використовують не тільки для переказу грошей, а ще й як месенджер. Для мене це взагалі відкриття, але, ну, якби, отака от історія. І після цього вирішили заблокувати, власне, додати функцію, заблокувати колишніх у цьому банківському додатку. Отака історія. Я думаю, що з такими оновленнями скоро оцей самий банк, який на моно починається, який ввів цю штуку, його можна буде офіційно назвати, знаєте, центром психологічної підтримки. Але давайте чесно, якщо колишні сильно захочуть нагадати про себе, щось запитати чи щось зробити, то їх не зупинить нічого. Ні банк, ні чорний список, ні здоровий глузд навіть. Тому це класно, але подивимось, що з того все ж таки буде. А поки розкажу вам про погоду на завтра, що вона нам підготувала.
1: Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптики, завтра нам прогнозують переважно сонячну погоду в Україні з невеличкою можливою хмарністю і майже без опадів. От частково тільки на сході і у Харкові може місцями подощити. Температура повітря в нас завтра, до речі, вже починає зростати і стає все тепліше і тепліше. Зокрема, дивимося, на півночі і сході обіцяють нам 21-24 тепла, в центрі і на півдні від 23 до місцями 27 з позначкою плюс. І також переважно до 27 градусів на заході, тільки от в Ужгороді буде ще спокотніше. Тут вже завтра буде плюс 30 градусів. У столиці нам обіцяють на завтра теж сонячну погоду з таким мінливою хмарністю, а в день максимум буде плюс 24 градуси.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко. Не розслухайте, в нас же ж в суботу вже починається серпень, так? Третій місяць літа, мені не віриться. Але дивіться, серпень – це місяць покупок і шопінгу, тому що реально часто ми починаємо у серпні змінювати гардероб на осінній, якісь там товари для дому закупати, для школи, оці літні розпродажі несуться. І от розповіли нам, в які дні серпня вигідно робити покупки, щоб ті приносили радість і задоволення. Тож, кажуть, що це насправді залежить від фаз за місяця, вони можуть впливати на емоції наші і фінансові рішення, і тому розбираємося, власне, з фазами. З 1 серпня до 12 серпня буде спадний місяць. Цей час підходить для зважених і практичних витрат, тому найкраще, що робити в цей період, це поповнювати запаси такої першої необхідності. 13 серпня буде молодик, і в цей день рекомендують присвятити фінансовому плануванню, а от великі покупки навпаки перенести. Далі з 14 по 27 серпня починається найцікавіший період, це зростаючий місяць, і це якраз таки той самий найкращий період для шопінгу і великих покупок. І прям радять купувати там техніку, меблі, предмети інтер'єру, оновлювати гардероб. От все, що хочете, покупки будуть точно вдалими, будуть слугувати довго і принесуть радість. 28 серпня тут повня і краще, в принципі, утриматися від дорогих покупок. І з 29 по 31 серпня буде знову спадний місяць, знову час для зважених практичних витрат. От. Тому, підбиваючи підсумки, запам'ятали, найкращий період в наступному місяці для шопінгу з 14 по 27 серпня. Отут можете не стримуватися. Правда, рахунок на карті може вставити палки в колеса, але коли нас то зупиняло? Отож, і я про те саме. Тому тепер до шопінгу можемо готуватися ще й морально і готувати собі план покупок, які будемо робити з 14 по 27 серпня. А зараз погнали до хітів на Люкс FM, які за коротку паузу.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Реклама.
3: Філіпс.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
3: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
5: Вражай!

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Рюкзак є, пенал є, зошит є. До школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
7: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брат Київстар на сайті Київстар.ua.
8: Хочеш хіти? Є!
9: Улюблене ранкове шоу? Є!
8: Рок, джаз, денс? Є! Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA!
10: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
11: Реклама.
12: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: сьогодні ми починали ранок так.
1: Розкажу вам поради від мого уролога чоловікам. На що варто звернути увагу під час літньої відпустки? Звати мого уролога Антон Глєбов. Я не соромлюся, що час від часу проходжу чекап і вам, шановні чоловіки, раджу. І клас. Ось Антон каже про те, що є певні помилки чоловіків на літній відпустці, після яких урологи мають більше роботи. Так. Отже, перша помилка – не терпіть. У дорозі багато хто відкладає похід у вбиральню і говорить фразу, ну, що трохи потерплю. Регулярне стримування може призвести до певних урологічних проблем. І ще твердження «буду пити менше води, щоб не так часто ходити в туалет» може бути в мінус, і ще й можуть утворитися камені. Тому пам'ятайте про це. Також мій уролог нагадує про море або басейн. Багато хто думає, що найбільша проблема – це холодна вода, а насправді більшу роль відіграє якість цієї води. Тому після моря, басейну Антон, мій уролог, радить обов'язково прийняти душ і змити хлоровану або солону воду. І ще також така маленька порада – не залишайтесь довго у вологих плавках, шановні чоловіки.
2: Прикольно.
1: Нагадаю, розповідаю вам поради мого уролога чоловікам під час літньої відпустки. Небезпечний коктейль літа, алкоголь, спека і мало води. Більшість думає про похмілля.

0: Дуже класна
1: дівчата, інформація. Також передайте своїм чоловікам.
0: Так, так, ну крутезна інформація, так, насправді. Так. І що цікаве, що всі ці помилки Слава-нуролог Антон Глєбов склав після того, як Слава, власне,
1: Слава
0: повернувся з відпочинку з ОТС.

0: треба читати купу новин шоу-бізнесу. Треба дивитись «Шоу по шоу» на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Катя Сташко збирає і розповідає тільки ті новини, які точно цікаві тобі.
1: У новому випуску розповіла вам все про вагітність Насті Каменських. Правда це чи продуманий піар-хід? Ведуча Маша Єфросиніна шокувала, як її обікрали за кордоном. А співачка Олена Тополя випадково знайшла у своїй квартирі прослушку.
0: Шоу по шоу. Актуально, влучно, зірково. Дивись щосереди на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Ютуб-канал «Шоурум Люкс ФМ». Щодня розважальний контент для тебе. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
2: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко і вдалої вам середи. Ми з вами наближаємося до вечора вже середи. І ми наближаємося з вами ще й до серпня, тому що я вам не перестану нагадувати про те, що в нас буквально в п'ятницю крайній день липня і в суботу вже починається серпень. І з ним починається спека. І прямо зараз так активно говорять там синоптики про те, що повертається спека в Україну. Ну а тим часом експерти якби почали нагадувати нам про те, як же ж пережити цю спеку, тому що реально обіцяють нам до 40 градусів, навіть вище. І, власне, назвали нам три найголовніші правила, яких слід дотримувати цю спеку, щоб добре себе почувати. Добре, наскільки це можливо в плюс 40. Значить, дивіться, перше правило – це одягатися правильно. Тобто надавати перевагу вільному одягу, світлих тонів, з натуральних тканин, має бути льон, бавовна, тощо, ви розумієте. Друге правило – це ховатися від сонця і не виходити на вулицю у пік сонячної активності. Вона у нас з 11 до 16 вечора. І обов'язково надягати головний убір, щоб забезпечити себе від сонця, від тих от прямих променів. І третє, найважливіше правило – це пити воду. Регулярно пити не газовану воду, не солодку якусь там, не от з газиками, а от саме не газовану просту водичку кімнатної температури, не чекаючи якогось відчуття сильної спраги. От просто протягом дня постійно пити воду. Бажано, до речі, в сильну спеку випивати 2-3 літри води. От. Я вам, до речі, скажу чесно, що я минулого тижня знехтувала цим правилом з водою. Я не пила воду, я поїхала на пляж позасмагати, і там було сонечко, це все. Якось мені не хотіло пити водичку, я її не пила, і врешті отримала тепловий удар. Скажу так, приємного мало. Я схудла, так, це приємно, але все інше було неприємно. Тому пийте водичку краще і не перевіряйте на собі цю теорію. І не тільки теорію, насправді. Так, менше з тим, про погоду якраз таки ще вам трошки розкажу, якою вона буде в нас завтра.
1: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптики, обіцяють нам з вами, друзі, завтра сонячну погоду в Україні, малохмарну, а от у Харкові та на сході країни частково можливі невеликі короткочасні дощі. Температура повітря в нас на сході, до речі, підніметься до плюс 23 градусів, на півночі очікуємо 22-24 тепла, в центрі країни на півдні і заході від місцями 23 до переважно 27 з позначкою плюс. В Ужгороді буде, до речі, ще тепліше, тут максимум плюс 30, тому вже починаємо пити водичку в Ужгороді. Так, температура повітря у Києві завтра буде коливатися від 22 до 24 тепла і обіцяють нам сонячну погоду, без опадів, малохмарну і досить приємну.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
3: Партнер Пшашківське. З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Люкс FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Пшашківське. З історії народжується смак.
4: Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
7: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
4: Реклама.

0: Так, ну що, друзі, ми з вами повільно та впевнено наближаємося до вечора середи, а вечір – це час всяких приємних штук, там хобі, ще чогось, шопінгу, чом би і ні. Я, от, знаєте, не проти іноді себе побалувати і покращити собі настрій цим емоційним шопінгом, але зараз не про мій шопінг, а про шопінг Лесі Нікітюк, тому що вона зізналася, на що ніколи не витратить багато грошей. Власне, на що саме, розкажу вам за кілька хвилин у хороших новинах.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: ваші новини на Люкс FM.
1: Так, ну що, друзі, в нас вже 16.01 в Україні, поступово вечір входить в свої повноваження, якщо можна так сказати, або не можна, але менше з тим. Що я точно знаю, що можна і треба сказати, це те, що у нас хороші новини. І розкажу вам про те, що український музей увійшов у список найвпливовіших у світі. Компанія Disney може перезапустити легендарний «Сам удома», а Леся Нікітюк зізналася, на що ніколи не витратить багато грошей. Першу про ще один привід пишатися для всієї України. Херсонський обласний художній музей імені Олексія Шовкуненка увійшов, друзі, у список найпрестижніших і найвпливовіших у світі. Наш музей зайняв 24-ту сходинку в рейтингу, і про це стало відомо під час всесвітнього фестивалю Museum Week 2026. І, до речі, організатори, вони обирали найкращі установи з понад 700 учасників з усього світу. І ще минулого року наш музей посідав 83-ю сходинку, а цьогоріч зробив колосальний просто ривок вперед, підкоривши міжнародну спільноту своїм контентом і стійкістю. І тут немає що додати, треба обов'язково відвідати цей музей, я впевнена, він того вартий. І, ну, просто, ну, слухайте, ну, він став одним з найкращих музеїв у світі. Ну, про що ми можемо казати? Отож. А тепер усім кіноманам, які обожнюють різдвяні комедії, приготуватися. Тому що 45-річний Маколей Калкін готовий знову зіграти Кевіна Маккалістера. Вперше за 34 роки після релізу другої частини легендарного фільму «Сам удома». І як ви пам'ятаєте, саме в цьому фільмі, в першій, в другій частині, саме Маколей Калкін, він був отим маленьким хлопчиком, який влаштовував різні випробування злим грабіжником. От. І, власне, зараз він хоче знову зіграти Кевіна Маккалістера. І це буде не черговий банальний ремейк, а актор, він взагалі особисто прийшов до босів кінокомпанії Disney зі своєю власною і дуже реально кумедною концепцією, від якої студія просто в захваті. І за його ідеєю, як він бачить цей фільм, що тепер Кевін, тобто він, Маколей Калкін, дорослий, розлучений і дуже заклопотаний тато, який постійно на роботі. Його син ображається через брак уваги, зачиняє тата на дворі і розставляє для нього легендарні пекельні пастки. Тобто, той самий Кевін, який колись давно маленьким хлопчиком знущався з мокрих бандитів, тепер сам змушений проходити хитромудрий оцей квест власного розумного сина. І зважаючи на те, що зараз у Калкіна новий злет у кар'єрі, таке повернення має всі шанси врятувати легендарну франшизу. І мені здається, що дуже прикольна ідея, яку приніс актор. От прям я б дивилася із задоволенням. Таке. Тому я чекаю. Ну і тим часом популярна ведуча Леся Нікітюк відкрила таємницю свого гаманця. На зніманнях шоу «Хто зверху» відома білявка зізналася, на що вона готова витрачати зароблені кошти, а на чому категорично економить. Власне, виявилося, що Леся Нікітюк не розуміє аксесуарів за $1000 і ніколи не буде купувати брендові сумки за ці шалені гроші. Але для Лесі Іванівни краще, як вона каже, інвестувати в якісь прикраси з діамантами і коштовним камінням. Також Леся Нікітюк ніколи не економить на їжі і любить купувати додому всіляку екзотику, наприклад, свіжих восьминогів, щоб самостійно приготувати щось смачненьке. Я оце сказала про восьминогів від Лесі Нікітюк, і мені аж захотілося це скуштувати, якщо чесно. Але восьминогів в мене немає, Лесі Нікітюк також в нас в студії зараз немає, тому піду припахаю когось іншого щось мені приготувати поїсти. А поки погнали, друзі, до хітів на Люкс FM, вони попереду вже чекають на вас.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай нас

«Літо на люксі». Включай настрій літа. «Люкс FM» – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво їсти, ріжок.
3: Їсти, о, їсти, це іде.
2: Хочу холодне. Їсти, морозиво їсти, ріжок.
1: Солоденьке.
3: Їсти, о, це
2: їсти,
3: іде.
2: Та не у роті. Морозиво ріжок.
1: Їсти, їсти,
3: на око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко. І, друзі, в нас вже 16.16 на годиннику. І це означає, що буквально за 20 хвилин в нас буде пік оленячої повні. Звучить, знаєте, оце от оленяча повня водночас і стрьомно, і мило. Але що воно таке, як його побачите? Дивіться, о 16.35 за київським часом відбудеться оця от повня. Місяць буде супер великим, супер яскравим. І називають цю повню оленячою не через, не знаю, те, що вона там на щось схожа, на якісь там на оленя чи ще когось. Ні. Все через період, власне, коли у молодих оленів швидко ростуть нові роги. От саме в цей період цієї повні. І тому, певно, що ця повня, вона символізує зростання, сили і кажуть, що це ідеальний час для сміливих рішень і змін у житті. І радять нам саме в цю повню, в цю оленячу, взяти себе в руки, сісти, подумати, записати свої цілі, мрії, зробити план для досягнення цих цілей і мрій і, власне, починати втілювати. А оскільки енергія цієї повні закликає, в принципі, до суперактивних дій і дає реально сил і впевненості, то ви можете і без списку оцих бажань і мрій почати втілювати буквально от через 20 хвилин в 16.35 під час піку цієї повні. От. Тому записуємо цілі, беремо себе в руки і діємо. Але пам'ятаємо, друзі, що ну не кожна думка в повний місяць – це геніальна ідея. Іноді це просто 16.35 і все. Але зараз ще 16.17 час подумати над тим, що ми хочемо почати змінювати, ще є. Тому думаємо і робимо це з хітами на Люкс FM, які вже за 2 хвилинки.
1: Реклама. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 3413.
2: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
3: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше.
4: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
5: Оцепі банк реклама.
6: Ого! В акції чемпіонат великих виграшів від Оцепі банк буде розіграно більше ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оцепі банк. Деталі на сайті банку.
7: Акція діє до 17 серпня 26 року.
8: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
10: Чуєш?
11: Вегас-24!
12: Гра кличе!
11: Вегас-24!
12: Завантажуй та грай!
11: Вегас-24!
12: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама.
13: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги!

Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко. І, друзі, в нас середа. Середа – це означає, що починаються думки вже про п'ятницю. І думки приємні, хочеться романтики. Бо середа, знаєте, кажуть, навіть створена для романтики, для нових знайомств. Оце от все таке. І я думаю, вчених це також надихнуло на романтику. І вони поділилися однією цікавою статистикою. Статистикою про те, як часто люди одружуються зі своїм, власне, першим коханням. Дивіться, вони провели опитування, і воно показало, що 97% людей, які одружилися на своєму першому коханні, впевнені, що будуть з дружиною чи з чоловіком до кінця життя. І виявляється, 2 з 5 людей насправді одружуються на своєму тому першому коханні. Я в ці 2 з 5 не увійшла, на першому коханні не одружилася, не вийшла заміж, але може то й добре, бо знаєте, я нещодавно знайшла у соцмережах своє перше кохання, і все ж таки добре, що мене відвело, бо, ну, інколи, давайте чесно, перше кохання має залишатися першим. І бажано без можливості знайти його в соцмережах. Хай воно лишається красивим в тих архівах 2005 року. Ну, ви розумієте. Але менш з тим. А давайте ще про приємне поговоримо, про погоду. Розкажу, якою вона в нас буде завтра. Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптики, обіцяють нам з вами, друзі, завтра сонячну погоду в Україні, мало хмарну, але, наприклад, у Харкові та на сході країни місцями можливі короткочасні дощі. На сході в нас при цьому буде в день до плюс 23 градусів, на півночі очікуємо 22-24 тепла, а в центрі, на півдні і заході від місцями 23 до переважно 27 з позначкою плюс. А в Ужгороді буде ще тепліше, тут обіцяють нам плюс 30 градусів. У столиці на завтра прогнозують сонячну погоду, як і сьогодні, мало хмарну, без опадів і тепленько. Від 22 до 24 з позначкою плюс у нас буде в день.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
0: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
3: Реклама.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
5: Читаєш книжки? Купуй їх на Megogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Megogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись. І так щодня, щодня. Megogo Books. Читати добре.
6: З 21 липня стартує флешмоб «Приватбанку. Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай «Приватбанк». Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті «Приватбанк.ua».
7: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
8: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на «Метро.ua».
10: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
11: Цього липня перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
12: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
10: Що зі мною таке?
12: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
3: Реклама.
0: Ти слухаєш? Ти слухаєш? Люкс ФМ. Включай!

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Так, друзі, ну що, в нас 16:56 вже в Україні, і ми наближаємося до того самого моменту, коли офіційний робочий день закінчиться, а поки працюємо з вами з хорошим настроєм, з Люкс FM, з хорошими новинами, які ми для вас підготували. Бо слухайте, ну в нас розпал літа, так? А влітку найкраще, точніше не найкраще, а найвідоміше, що є, і на що я особисто постійно скаржуся, це на комарів, правда. І от, власне, виявляється, що комари, вони не кусають людей, які одягнули на себе одяг певного кольору. І от, власне, які кольори одягу найкраще відганяють отих комарів від нас, розкажу вам за кілька хвилин у хороших новинах.

0: ваші новини на Люкс ФМ.
1: Так, ну що, час хороших новин, у нас вже 17.01 в Україні. І розкажу вам, друзі, про те, які кольори одягу найкраще відганяють комарів. Фахівці назвали країну, яка є головним туристичним відкриттям 2026 року, а чоловік побудував у власному дворі маленьку Грецію. Літо у розпалі, а його невід'ємною складовою є не лише відпустка, друзі, сезонні ягоди та фрукти, а ще й, звісно, комарі. І виявляється, звичайна футболка у вашому гардеробі може зробити вас справжнім магнітом для комарів. І науковці з декількох провідних університетів провели масштабний експеримент і з'ясували, що як тільки комахи відчувають вуглекислий газ, який ми видихаємо, вони одразу вмикають зір і летять на певні кольори. Найбільше цих комах приваблюють червоний, помаранчевий, чорний і блакитний відтінки. А от білий, синій та фіолетовий кольори комарі майже не помічають. Тому, власне, для вечірніх прогулянок чи походів на природу радять обирати світлий одяг. Це допоможе залишатися непоміченими для настирливих комах. А от такий одяг, як червоний, помаранчевий, чорний і блакитні відтінки, то отут все ж таки краще це вдягати в першій половині дня, коли комарі ще сплять. Чи що вони там роблять, я не знаю. Готують, прибирають, бог і зна. Якщо цього літа ваша відпустка ще не відбулася, але ви мрієте про бюджетну, але фантастичну відпустку у Європі, то туристичні експерти обрали найкращий варіант і радять звернути увагу саме на Албанію. Одне рейтингове тревел-видання називає саме цю країну, Балканську, головним відкриттям року і ідеальним напрямком для безпечного та доступного відпочинку. Я, до речі, в Албанії ніколи не була, не знаю, не можу вам нічого сказати, але, здається, треба пробувати. І, власне, що кажуть нам експерти? Що на Албанській рив'єрі на нас чекає море, яке нагадує Карибське, а також свіжі морепродукти просто на пляжі. Для любителів гір в цій країні є мальовничі північні такі маршрути з ночівлею в затишних сімейних готелях, а столиця Тірана взагалі перетворилася на яскравий арт-простір просто неба. При цьому орендувати гарні апартаменти там можна всього за 30-45 доларів на добу, а смачно повечеряти менш, ніж за 10 доларів. Слухайте, ну звучить дуже заманливо. Я вважаю, треба випробовувати цю схему. Ну і наостанок, ловіть кумедну історію зі Швейцарії, яка доводить, що іноді заради відпочинку не обов'язково їхати кудись далеко, а можна просто вийти у власний двір. Так, 48-річний блогер Майкл Шерер перетворив свій город на частину сонячної Греції. За понад рік роботи чоловік збудував на ділянці у 23 квадратних метри куточок Греції з бруківкою, фірмовими синіми віконницями і власним барчиком у біло-блакитних тонах. От, ілюзія виявилася настільки реалістичною, що його рідні і друзі, вони постійно роблять там фотографії і розігрують своїх знайомих, видаючи ці знімки за таку справжню відпустку на островах Егейського моря. Додам, що чоловік розбудовує свій подвійний парк вже 4 роки і не має планів зупинятися. І крім маленької Греції, він має там японський сад. Я так думаю, що тепер ще й друзі зможуть робити світлини і всіх розводити, що вони в Японії. А ще він планує створити піратський корабель і навіть відтворити квартиру серіалу «Друзі». Тому, ну, здається, заробляти він зможе потім на різних світлинах нормальні гроші. Може, гляне і відіб'є всі свої вкладення. А може і ні. Ремонт, то знаєте, то така штука. Не завжди відбувається. Але менше з тим. Погнали, друзі, далі проводити цю середу, вже цей вечір середи з хорошим настроєм. З Люкс ФМ. Мене звати Катя Сташко.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Добре поїсти.
3: О, це іде.
2: Зачина ніжка, конфі,
3: борщ,
2: кисалатик.
3: О, це іде.
2: Котлетка, пюрешка. Добре поїсти.
1: Їсти.
2: На око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: Включаємо настрій на Lux FM. Друзі, продовжуємо з вами цей вечір середи проводити з хорошим настроєм. З Lux FM, зі мною, Катя Стешко. І не тільки зі мною. Знаєте, у нас є класна така історія на радіо, яка називається «Зіркові гості». Зіркові гості, які приходять до нас зі своїми прем'єрами. І буквально за коротеньку паузу у нас в нашій студії з'явиться той самий зірковий гість, точніше та сама зіркова гостя. До нас завітає співачка Ольга Старовойт зі своєю прем'єрою пісні «Манить». Тому не пропустіть, поговоримо з нею і про пісню, і не тільки про пісню, і взагалі, що там в житті коїться. Тому буквально за коротеньку паузу в нас на Lux FM Ольга Старовойт зі своєю новою піснею.
1: Партнер Азнаурії. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Lux FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Реклама.
3: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
3: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
5: Впав. Розбив коліно син. Допоможе. Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
8: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
11: Пікантні, смачненькі. Мм, аж хочеться хрум-хрум.
10: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше.
12: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
2: Реклама.
13: Ти слухаєш Lux FM. Lux FM. Включай настрій перемоги.

0: Так, ну що, друзі, як я вам і обіцяла, в нас цей час зіркові гості на Люкс FM. До нас сьогодні прийшла зі своєю прем'єрою пісні Ольга Старовойт. Привіт тобі!
1: Привіт,
0: ой,
1: привіт!
0: Ось оці оплески для тебе спеціально. Бач, зібрали людей, щоб поаплодували. Скажи, будь ласка, як твій настрій, як твоє літо?
1: Моє літо супер, бо дуже багато творчого процесу. Вийшов кліп «Манить», пісня «Манить», і попереду ще багато роботи. І я, чесно скажу, закрутилась. Від «Манить» дала свою таку історію і енергію, якою я зараз наповнена і готова ділитись.
0: А скажи, будь ласка, історія цієї пісні, бо ти ж більше така, наскільки я пам'ятаю, більш романтична була, так? В тебе така от творчість. Зараз тебе інший такий, ну, як
1: щось мене пробрало, розумієш? Щось мене забрало, вкусило, і я вирішила, що треба показувати свою енергію, жіночність, сексуальність. Чому це жінки, ну, там, прикривають, це треба показувати, бо кожна жінка, вона магічна, всі жінки відьми. І ось це історія природи, розкоші, ти, і вся така красива. Боже,
0: а
1: сама
0: ти...
1: себе хочу.
0: Ти що? Правильно, правильно, я теж. Ну,
1: Да.
0: Не про себе, але так. А довго ти шукала цю пісню?
1: Ні, взагалі не довго. Мені просто прийшло в голову те, що я б хотіла відтворити по-новому. Uh-huh. Бажана, дякую їй, вона просто прям щитує мене.
0: Це авторка пісень, Бажана,
1: да, вона
0: так.
1: Авторка, uh-huh, неймовірна. І буквально за тиждень ми зробили оцю концепцію.
0: Ага. Ще
1: через тиждень ми відзняли кліп. І
0: так швиденько,
1: добрий
0: швиденько.
1: Вечір, ми сьогодні тут.
0: І це все було влітку?
1: Так, да, це все влітку, і за один практично місяць ми це все організували.
0: Божечки, а скажи мені, от зараз ти вкусила ось цей новий свій такий стан, можемо так сказати,
1: шарм
0: в творчості. Це тепер буде продовження, так? От
1: я гадаю, стилі, що мені цього тепер мало, я хочу більше.
0: Ага, о! А я бачила в кліпі, які там в тебе вібрації йдуть з тебе, і прям, ну, не треба зупиняти це.
1: Там був такий вібрейшн від нашого хлопчика. Що...
0: Але почекай, давай так, ми про вібрейшн хлопчика поговоримо. Зараз спочатку поза ефіром, мені цікаво, а потім ще під час ефіру, тому що я зараз пропоную нам послухати все ж таки твою нову пісню, і потім поговоримо ще й про кліпчик, бо там дуже багато всього цікавого було. Тож, давайте, у нас прем'єра на Люкс FM, Ольга Старовойт, пісня «Манить». Погнали!

0: Ну що, Ольга Старовой з прем'єрою пісні «Манить» у нас в ефірі. Клас, дуже крута насправді пісня. І така вона літня, от прям літня. Скажи мені, тобі особисто, що найбільше подобається в цій пісні? Бо мені дуже подобається, по-перше, заїдає ось ця от якась, ну як ми собі говорили, вже східна така трошечки, начебто історія.
1: Так, задурманення таке. Да, мене що заїдає, я тобі скажу, що тут жінка може розкритися так, як вона хоче. І оці слова «манить», «дурманить», mm-hmm. ну чоловік же ж розуміє, що його завжди заколдовують.
0: Mm-hmm. Це... Всі жінки
1: вірять. Да, всі жінки, і воно працює, реально, жіноча енергія – це сила.
0: І дуже класний кліп вийшов. Друзі, якщо ще не бачили, заходьте на Ютубі, є, власне, кліп. Розкажи мені, я коли дивилася цей кліп, перше, що мене, як це сказати, від чого я була в шоці, це змія, яка з тобою там була, яка, яку ти тримала, вона там повзала з тобою, обіймалася, обіймала тебе, скажімо
1: так. Слухай, це був, взагалі, ідеальний чоловік на цій зйомці, бо він нічого зайвого не питає, не каже, він просто робить шикарніший масаж, дівчата.
0: А в сенсі, ну, типу, як це? Поясни мені, змія робить масаж.
1: Ну, вона же повзе, і це відчуття не тільки, вона відчуває тебе, ти відчуваєш її, і оцей страх, ну, він присутній, звичайно, але коли ти перетворюєшся в ту ж саму істоту, от в тебе нема варіанту.
0: Звісно, коли
1: ти відчуваєш кожен рух її, і от він рухається і робить такі плавні движення. Боже, ну це лучший масаж в житті.
0: А це вперше взагалі ти тримала ось так от зі змією?
1: Такого красавчика так.
0: Розкажи вообще, в принципі, про цей кліп. Хто його знімав? Де ви його, до речі, знімали?
1: Ми знімали його в Добропарку. Дуже дякую їм за підтримку, бо такі локації тільки у нас в Україні є, нам не треба нікуди їхати. Антон Пожидаєв режисер, і ми працюємо вже не вперше. От зйомка була вночі. До речі, це дуже ексцентрично.
0: Під час комендантської,
1: то ви там це ж закрита територія, тому ми звідти нікуди не виходили. Ага. Це була і вода, і вогонь, і на плоту я лежала в воді. До речі, було дуже холодно, мені везе на зйомка, бо як я знімаюся, дуже холодно стає. От і лабіринт у нас дуже шикарний був, в якому було багато комарів під ранок. Ми потім шукали довго кого, щоб кусило. От, але зйомка вийшла дуже-дуже класна, і спрацювала команда, як завжди, чудово. Угу.
0: А скажи, оцей плот, це команда його робила, чи
1: ви
0: його знайшли?
1: В Добропарку.
0: Прям там є, так?
1: Є усі ваші забаганки. Ви приходите туди, просто гарно себе ведете, і вам...
0: І вам дають плот.
1: І вам дають бонус.
0: У вигляді плоту або
1: насправді
0: змії,
1: дуже шикарна територія, реально шикарна, красива, і квітуча, і зелена, і ухожена. І оце все воно об'єднує і поєднує оті відчуття нашого природного стану, в якому зараз я відчуваю себе. В тому манить, і дурманить, і заводить, і в общем, все хочеться, все хочеться.
0: А скажи, а змія це теж з Добропарку?
1: Ні.
0: А де ви її знайшли?
1: Цього красавчика привезла дівчинка одна, вона займається терапією навіть, виліковує людей. Я така теж була здивована, і ця терапія і на мене подіяла, тому я більше нікого не боюсь.
0: Клас, слухайте, треба теж на таку терапію сходити, я так думаю.
1: Да.
0: Скажи, так, друзі, якщо ще не бачили, знову ж таки, я нагадую, подивитися на цю терапію зі змією.
1: Да, в кого є бажання, можете робити TikTok, відосики, і ми будемо ставити під цю пісню. А якщо є ще сили взяти такого красавчика, можливо, поменше, побільше, там вже дивіться, як самі.
0: Чому мужчину
1: дуже. Буде
0: взяти.
1: Дуже класно, бо ми терапію цю заведемо до людей поближче.
0: Так, так. І, знаєте, нам зараз терапія дуже потрібна в наші часи.
1: Да.
0: Дуже сильно. Тому так, заходимо на YouTube, дивимося кліп Ольги Старової «Манить», ставимо вподобайки, коментарі.
1: Да.
0: Да, пишіть вам, як цей кліп. Я ще не написала, зараз напишу, буду виправлятися, як то кажуть. Оль, скажи, які в нас, моє улюблене, творчі плани на літо? Що в тебе задач ще є?
1: Ти знаєш, в мене літо, вперше літо, таке, що я працюю без перестану. Просто в мене нема поки що планів там поїхати, можливо, восени. Але зараз багато роботи, і незабаром виходить ще один дуже-дуже класний проєкт, в якому ми відкриємо другі відчуття і емоції людей. І ми зараз його вже готуємо. Я не можу сказати, що конкретно на Ютубі, але я сподіваюся, що це для людей зайде настільки... Це наше життя, оце я можу сказати. Це наше життя, сьогодення, з чого почалося, і наше щасливе майбутнє. І я дуже-дуже хочу, щоб ця робота була прикладом для нашої перемоги.
0: Я впевнена, що вони так і будуть. Коли приблизно влітку вийде? Ні?
1: Я гадаю, що до Дня Незалежності ми встигнемо.
0: О, Боже, ну все, будемо чекати. Будемо чекати. Приходь і не тільки з прем'єрами пісень, а ще й з прем'єрами своїх класних проєктів до нас на Люкси. Ми тебе дуже були раді бачити. Вітаємо тебе ще раз з прем'єрою пісні «Манить». Вона вже активно в ротації в нас на радіо. А ви, друзі, записуєте і тіктоки, і відео в інстаграмах, рілси.
1: І Олечка Старовит буде все лайкати і
0: відмічаєте Олечку. Да, вона буде робити репости. Тому да, ви поняли, що робить? Поняли, Катя. Все, дякую тобі, Оль, приходь ще і погнали далі.
1: Па-па.
2: Літо на Люксі.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І в нас вже, друзі, 17:44. Скоро будемо вриватися ввечір відпочивати. І у мене, скажу чесно, план сьогодні лягти поспати раніше. Хоча застерігають нас сьогодні вночі бути обережними, друзі. Тому так, не нехтуємо з вами тривогами. Але поспати теж треба у безпечному місці. І бажано, друзі, спробувати хоча б виспатися. Якщо не сьогодні, то в принципі пробувати висипатися. Тому що, виявляється, недосип впливає на нашу вагу і збільшує її. Хоча, звісно, комусь пощастило у тому, що недосип може навпаки прибирати цю вагу, але в мене, наприклад, реально збільшує. І от, власне, вчені розповіли, скільки хвилин недосипу призводять до того набору ваги. Тож, вчені з Колумбійського університету проводили таке цікаве дослідження, і воно показало, що навіть непомітне щоденне недосипання запускає в організмі нашому процеси, які ведуть до накопичення зайвих кілограмів. І якщо постійно недосипати на 1.5 години, реально це може призвести до того, що збільшиться трошечки наша вага, бо організм буде намагатися компенсувати стресу того недосипу і, знаєте, зберігати, накопичувати в собі все, що треба і не треба, як то кажуть. І якщо ви, наприклад, намагаєтесь схуднути, але при цьому не досипаєте і бачите, що вага не йде, хоч як би ви там правильно не харчувалися, це реально через недосип. Тому варто намагатися дотримуватися режиму сну і спати мінімум по 7 годин щодня. От. Тому, друзі, ви зрозуміли мій натяк, сон наш все і секрети міцного здоров'я і гарної фігури, так? Ну, хто б міг подумати, що це все сон? Я-то думала, що для схуднення треба спортзал, дієта і страждання, а виявляється, треба просто перестати читати книги до другої ночі і спати. От такий от простий лайфхак у мене для вас. Так, ну і далі розкажу вам ще про погоду на завтра, якою вона в нас буде.
1: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал. Ергоцетал від алергії красота, ергоцетал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптиків, обіцяють нам з вами завтра сонячну погоду в Україні з мало такою невеличкою можливою хмарністю, а на сході країни і у Харкові місцями можливий короткочасний дощ. Температура повітря в нас буде коливатися в центрі, на півдні і заході від місцями 23 до 27 тепла. В Ужгороді буде ще спекотніше, тут плюс 30. На півночі і сході обіцяють нам від 21 до 24 вище нуля. У столиці на завтра синоптики прогнозують також сонячну погоду, малохмарно, як сьогодні, без опадів і тепленько, в день плюс 24 градуси.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Black Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
3: Партнер Пшешківське. З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Люкс ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Пшешківське. З історії народжується смак.
1: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
4: Читаєш книжки? Купуй їх на Magogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Magogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись. І так щодня, щодня. Magogo Books. Читати добре.
5: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама. Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама.

0: Так, друзі, ну що, в нас 17:56, вже скоро будемо з вами відпочивати і займатися своїми улюбленими справами після робочого дня. І будемо вже рахувати, ще 2 дні робочих залишається до вихідних. Але все ж таки, поки сьогодні на вечір найголовніше завдання в нас з вами видихнути, розслабитися і зайнятися реально тим, чим хочеться, і тим, що приносить вам задоволення. Якимось, наприклад, своїм хобі. У нас у всіх є хобі, у когось дивні, у когось ще дивніші. І от, власне, зірка щоденників Бріджит Джонс, вона також здивувала, друзі, своїм хобі. І що там в неї за цікаве хобі, розкажу вам буквально за кілька хвилин у хороших новинах.
1: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги. Хіт за хітом на Lux FM.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: 18.00 в Україні, офіційний робочий день завершено, а тож будемо вриватися вже у відпочинок у вечірній приємний час з хорошими новинами. Я розкажу вам про те, що фентезі «Хрещатик 48/2» безкоштовно покажуть у 150 бібліотеках України. Зірка щоденників Бріджит Джонс здивувала своїм хобі і стало відомо, чи залишиться легендарний кіт Ларі з новим прем'єром Британії. В Україні стартує масштабна культурна ініціатива під назвою «Кіно і книги. Дитяче кіно у бібліотеках». Головна мета цього проєкту – зробити якісне, сучасне українське кіно абсолютно доступним для дітей, незалежно взагалі від того, де саме вони мешкають і чи є у їхньому місті кінотеатри. Аби розважити українську малечу, спершу показуватимуть пригодницьке комедійне фентезі «Хрещатик 48/2». Тож вже цього літа понад 150 бібліотек у найрізноманітніших куточках країни перетворяться на затишні, класні кінозали. Додам, що в центрі сюжету цієї стрічки 11-річні Юрко та Мія, які випадково відкривають двері до таємничого потойбічного Києва, який існує ще з 482 року. І разом із міфічними істотами підліткам доведеться врятувати світ від стародавньої богині смерті. Очікується, що першими глядачами показів стануть від 5 до 10 тисяч дітей, а у Мінкульті сподіваються зробити такий формат щорічною доброю традицією. Я б взагалі його робила не тільки літом, а ще, знаєте, і восени, і взимку, і навесні, і, коротше, просто постійно, бо формат реально класний. Тим часом Голлівуд продовжує дивувати, адже зірка фільмів «Щоденники Бріджит Джонс» Рене Зелвегер виявилася справжньою майстриною на всі руки. Її бойфренд, відомий телеведучий та автомеханік, вперше відкрито розповів про їхні стосунки і зізнався, що акторка закохала його в себе своєю щирою пристрастю до автомобілів. Виявляється, що 57-річна Рене почувається в гаражі не менш впевнено, ніж на червоній доріжці. І під час їхнього знайомства на зніманнях автошоу вона вразила чоловіка тим, що без вагань працювала болгаркою, вправно крутила гайки ключами, займалася зварюванням і спокійно переганяла машини на механічній коробці передач. Просто, ну, мені здається, мрія. Не жінка, а мрія. Хоча, з іншої сторони, коли я щось подібне десь починала робити, то мене завжди виганяли і казали: «Жінко, не лізь, це не твоя справа». Так от, бойфренд акторки розповів, що у повсякденному житті володарка Оскара надзвичайно приземлена людина, і коли вдома треба щось відремонтувати, вона просто одягає робочий комбінезон і залюбки робить все разом з коханим. Ось так от. І наостанок трохи про британську політику. Тож, новообраний прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що не перевозитиме свого сімейного собаку Акселя до офіційної резиденції на Даунінг-стріт 10, і причина виявилася максимально поважною і практичною. Політик побоюється, що його пес просто не знайде спільної мови з легендарним котом Ларі, який вже багато, насправді, років живе при британському уряді і носить офіційний титул головного мишолова Кабінету міністрів і займає посаду довше, ніж деякі прем'єри. Бернем з усмішкою розповів, що його чотирилапий улюбленець є помісю бішона, фрізе та пуделя і має характер такого собі сердитого маленького чоловічка. Зважаючи на те, що кіт Ларі у минулому вже виходив переможцем із сутичок з собаками інших прем'єрів, Бернем пожартував, що британці точно не пробачили б йому порушення спокою головного кота країни. Тому песик залишається жити на півночі Англії заради збереження миру у британському уряді. Ось така от історія.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Літа на шоу.
1: Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-хот-дог. О, це іде.
3: Міні-сосиска.
2: Міні-ті.
3: Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: OTP-банк реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банку.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух,
5: країна тримає ритм.
6: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
6: Деталі на «Укрнафта.com».
0: Реклама.
7: Ти слухаєш? Ти слухаєш? Люкс FM. Включай!

0: треба читати купу новин шоу-бізнесу. Треба дивитись «Шоу по шоу» на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Катя Сташко збирає і розповідає тільки ті новини, які точно цікаві тобі.
1: У новому випуску розповіла вам все про вагітність Насті Каменських. Правда це чи продуманий піар-хід? Ведуча Маша Єфросиніна шокувала, як її обікрали за кордоном. А співачка Олена Тополя випадково знайшла у своїй квартирі прослушку.
0: Шоу по шоу. Актуально, влучно, зірково. Дивись щосереди на ютуб-каналі «Шоу

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер «Горілка Хлібний дар». Тобі справжній.
1: Літо на Люксі.

0: FM.
1: За даними синоптики, завтра прогнозують нам в Україні теплу сонячну погоду з невеликою хмарністю і, наприклад, у Харкові та на сході місцями можливі короткочасні дощі. Температура повітря в нас завтра буде досить вже такою спекотною місцями. Наприклад, на заході очікуємо з вами максимум плюс 27 градусів, а в Ужгороді буде ще тепліше, тут максимум плюс 30. На півночі і сході очікуємо 21-24 тепла, а в центрі і на півдні температура повітря буде коливатися від місцями 23 до 27 тепла. У столиці на завтра синоптики прогнозують сонячну погоду, мало хмарну, без опадів і в день плюс 24 градуси.
0: Реклама.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Люкс.ФМ». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Реклама.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
3: Вражай!

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй кондиціонер для білизни «Ленор» в асортименті зі знижкою 56%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
2: Реклама.
4: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: сьогодні ми починали ранок так.
1: Розкажу вам поради від мого уролога чоловікам, на що варто звернути увагу під час літньої відпустки. Звати мого уролога Антон Глєбов. Я не соромлюся, що час від часу проходжу чекап, і вам, шановні чоловіки, раджу. І ось Антон каже про те, що є певні помилки чоловіків на літній відпустці, після яких урологи мають більше роботи. Так. Отже, перша помилка – не терпіть. У дорозі багато хто відкладає похід у вбиральню і говорить фразу, ну, що трохи потерплю. Регулярне стримування може призвести до певних урологічних проблем. І ще твердження «буду пити менше води, щоб не так часто ходити в туалет» може бути в мінус, і ще й можуть утворитися камені. Тому пам'ятайте про це. Також мій уролог нагадує про море або басейн. Багато хто думає, що найбільша проблема – це холодна вода, а насправді більшу роль відіграє якість цієї води. Тому після моря, басейну Антон, мій уролог, радить обов'язково прийняти душ і змити хлоровану або солону воду. І ще також така маленька порада – не залишайтесь довго у вологих плавках, шановні чоловіки.
2: Прикольно.
1: Нагадаю, розповідаю вам поради мого уролога чоловікам під час літньої відпустки. Небезпечний коктейль літа, алкоголь, спека і мало води. Більшість думає про похмілля, а уролог думає про нирки. Тому нагадую, що на кожен келих алкоголю має бути склянка води.
2: О, це прикольно. Тобто, якщо ви хочете цихнути все-таки,
1: так, то пийте воду ще.
2: Додатково ще до склянки алкоголю ще склянка.
1: Звісно.
2: Прикольно.
1: І це корисно для організму. Ну і останнє від мого уролога порада з приводу курортних романів. Антон Глєбов нагадує, що симптоми можуть проявлятися не на наступний день, а через тижні. Тому якщо контакти були незахищені, то після відпочинку він радить все ж таки здавати потрібні аналізи. І класно вам відпочинку, шановні чоловіки.
2: Дуже, дуже класна
1: дівчата,
2: інформація.
1: Також передайте своїм чоловікам.
2: Так, так, ну крутезна інформація насправді. І що цікаво, що всі ці помилки, слава уролог Антон Глєбов склав після того, як Слава, власне, повернувся з відпочинку з ОТС.

0: Крокмет. Крокуй впевнено.
1: Реклама. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер.
3: О,
2: їсти,
3: це ідея.
2: Їсти, хрустка курочка.
3: Їсти, і огірок.
2: Їсти, у міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око.
3: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

Ремісом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Реклама.
2: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Хочеш хіти?
7: Є!
8: Улюблене радкове шоу?
7: Є!
9: Рок, джаз, денс?
10: Є!
11: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
12: Слухай UA!
11: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA!
1: Реклама.
13: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги. Включай настрій літа. Люкс FM.

0: FM.
1: За даними синоптиків, завтра прогнозують нам в Україні теплу сонячну погоду з невеликою хмарністю і, наприклад, у Харкові та на сході місцями можливі короткочасні дощі. Температура повітря в нас завтра буде досить же такою спекотною місцями. Наприклад, на заході очікуємо з вами максимум плюс 27 градусів, а в Ужгороді буде ще тепліше, тут максимум плюс 30. На півночі і сході очікуємо 21-24 тепла, а в центрі і на півдні температура повітря буде коливатися від місцями 23 до 27 тепла. У столиці на завтра синоптики прогнозують сонячну погоду, мало хмарну, без опадів і в день плюс 24 градуси.
0: Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол, ергоцетал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.

0: дивитись «Шопо Шоу» на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Катя Сташко збирає і розповідає тільки ті новини, які точно цікаві тобі.
1: У новому випуску розповіла вам все про вагітність Насті Каменських. Правда це чи продуманий піар-хід? Ведуча Маша Єфросиніна шокувала, як її обікрали за кордоном. А співачка Олена Тополя випадково знайшла у своїй квартирі прослушку.
0: Шопо Шоу. Актуально, влучно, зірково. Дивись щосереди на ютуб-каналі «Шоурум».

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
1: Ти слухаєш? Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Реклама.
2: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Рюкзак є, пенал є, зошит є, до школи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: OTP Bank реклама.
8: Ого! В акції чемпіонат великих виграшів від OTP Bank буде розіграно більше ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
9: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
10: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер метро шеф пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
11: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
12: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
13: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
14: Хочеш класний результат? Роби дію!

0: буде.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
2: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dniprom.ua.
3: Реклама.
2: «Дніпро-М».
4: Ти слухаєш «Люкс ФМ». Включай настрій перемоги.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Розкажу вам поради від мого уролога чоловікам. На що варто звернути увагу під час літньої відпустки? Звати мого уролога Антон Глєбов. Я не соромлюся, що час від часу проходжу чекап і вам, шановні чоловіки, раджу. І клас. Ось Антон каже про те, що є певні помилки чоловіків на літній відпустці, після яких урологи мають більше роботи. Так. Отже, перша помилка – не терпіть. У дорозі багато хто відкладає похід у вбиральню і говорить фразу: ну, що трохи потерплю. Регулярне стримування може призвести до певних урологічних проблем. І ще твердження «буду пити менше води, щоб не так часто ходити в туалет» може бути в мінус, і ще й можуть утворитися камені. Тому пам'ятайте про це. Також мій уролог нагадує про море або басейн. Багато хто думає, що найбільша проблема – це холодна вода, а насправді більшу роль відіграє якість цієї води. Тому після моря, басейну Антон, мій уролог, радить обов'язково прийняти душ і змити хлоровану або солону воду. І ще також така маленька порада – не залишайтесь довго у вологих плавках, шановні чоловіки.
2: Прикольно.
1: Нагадаю, розповідаю вам поради мого уролога чоловікам під час літньої відпустки. Небезпечний коктейль літа, алкоголь, спека і мало води. Більшість думає про похмілля, а уролог думає про нирки. Тому нагадую, що на кожен келих алкоголю має бути склянка води.
2: О, це прикольно. Тобто, якщо ви хочете цихнути все-таки,
1: то пийте воду ще.
2: Додатково ще до склянки алкоголю, ще склянка.
1: Звісно.
2: Прикольно.
1: І це корисно для організму. Ну і останнє від мого уролога порада з приводу курортних романів. Антон Глєбов нагадує, що симптоми можуть проявлятися не на наступний день, а через тижні. Тому якщо контакти були незахищені, то після відпочинку він радить все ж таки здавати потрібні аналізи. І класного
2: прикольно
1: вам відпочинку, шановні чоловіки.
2: Дуже, дуже класна
1: дівчата,
2: інформація.
1: Також передайте своїм чоловікам цю інформацію.
2: Так, так. Ну, крутезна інформація, так, насправді. Так. І що цікаве, що всі ці помилки Слава уролог Антон Глєбов склав після того, як Слава, власне, повернувся з відпочинку з ОТС.

0: Крокмет. Крокуй впевнено.
1: Реклама. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Люкс.ФМ». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на «Люкс.ФМ». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на «Люкс.ФМ».
2: Партнер «Пшешківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на «Люкс.ФМ». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пшешківське». З історії народжується смак.
3: Ти слухаєш «Люкс.ФМ». Включай настрій перемоги.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
2: Це була передача «День на Люкс FM».

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Третій сезон Дому дракона на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
4: Чуєш?
5: Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Хочеш хіти?
9: Є!
10: Улюблена радкова шоу?
9: Є!
10: Рок, джаз, денс?
9: Є!
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
10: Слухай UA!
8: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
10: І слухай UA!
0: Реклама.
11: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Розважальне радіо.
1: Слова чужі, як ли...
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
3: Рок, джаз, денс?
2: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
4: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурій, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурій. Для мужніх та нестримних.
5: Азнаурій. Сила лева в тобі.
6: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
7: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
7: Неспоживання.
8: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: За хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
1: Так того шукав свій гань, задавав світу багато питань, та відповідь його чекала там, де сила віри, а не сила знань.

0: Моє все, потримай моє серце.
1: Реклама. Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.

0: споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай

Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто? Зможе

0: Реклама. Хочеш хіти? Є.
1: Улюблене ранкове шоу? Є.
0: Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
0: Реклама.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Тарасом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ». Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєвана і зараз про хороше. Є один неочікуваний еліксир молодості, який прийдеться вам до смаку. Виявилося, що регулярні культурні розваги допомагають повернути час назад і суттєво омолодити організм. Це довели японські вчені і кажуть, що походи до театрів, музеїв, галерей та кінотеатрів безпосередньо впливають на біологічний вік людини. Науковці проаналізували здоров'я майже 2000 учасників і з'ясували, що у активних поціновувачів мистецтва фізіологічний вік в середньому на 3 роки менше, ніж у тих, хто ігнорує виставки та інші культурні заходи. За підрахунками дослідників, кожен візит на таку подію знижує біологічний вік організму приблизно на 31 день, покращуючи роботу серця, легенів та загальний тонус тіла, і працює це не гірше, ніж регулярні спортивні тренування. Є одна судова справа, яку ми навіть уявити собі не могли. У Буенос-Айресі відбулося унікальне засідання, яке виграли дві золоті рибки на ім'я Фефе та Магуї, які жили у вітрині місцевого суші-ресторану. Зоозахисники подали позов через те, що рибкам було некомфортно у 40-літровому акваріумі від постійного вуличного шуму, сонця та натовпу людей. Суддя підійшов до справи серйозно і виніс історичний вердикт. Рибок визнали розумними істотами, які здатні відчувати дискомфорт та стрес. Тож їх забрали з ресторану і переселили у нове розкішне житло, акваріум об'ємом аж в 2500 літрів та ще й цілодобовий нагляд фахівцям. Тепер у Фефе та Магуї почалося справжнє люксове життя. У Великій Британії з'явилося справжнє місце сили для всіх дівчат, які обожнюють рожеве, романтику і читати. У британському Оксфорді відкрилася перша у Великій Британії повністю рожева книгарня під назвою Bad Girl Books, яка продає виключно літературу у дуже популярному зараз жанрі романтизі, тобто романтичне фентезі. Засновниця крамниці спершу просто ділилася своїм хобі в тік-тоці, а потім зрозуміла, що поціновувачок романтизі настільки багато, що пора відкривати справжню унікальну книгарню і знайомити романтичних людей одне з одним. Ну а ще там обіцяють, що в книгарні з вами станеться унікальний досвід покупок, бо тут можна і книжку придбати, і каву з рожевим тортиком випити, і обговорити власні романтичні пригоди. Окрім того, у книгарні продають особливий мерч, а також щовихідних проводять автограф-сесії з улюбленими письменниками.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама. Хочеш хіти?
1: Є.
0: Улюблена радкова шоу?
1: Є.
0: Рок, джаз, денс?
1: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
1: Слухай UA.
0: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
0: Реклама.
2: Літо з Люксом. Усі хіти літа

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєвана. Зараз про хороше. Якщо ви постійно крутитеся в ліжку і не можете заснути, то з цієї ситуації можна вийти дуже кумедним способом. Журналісти розкопали дивовижний японський спосіб швидкого засинання, який називають методом таргана. Все, що вам треба зробити безпосередньо перед сном – лягти на спину, підняти руки і ноги вгору та легенько потрусити ними приблизно 30 секунд. Так як перевернутий жук чи тарган. І хоча це виглядає максимально безглуздо, фізіологи кажуть, що метод реально працює. Такі рухи миттєво запускають потужний кровообіг, гаряча кров припливає до шкіри, і тіло починає активно скидати зайве тепло. Ну а швидке охолодження організму – це головний природний сигнал для мозку, що пора сопіти в дві дірочки. Співачка Тіна Кароль у свіженькому випуску проєкту «Тур зірками», який вийшов на YouTube-каналі Lux FM, розказала про професію свого сина 17-річного Веніаміна. Я нагадаю, що хлопець вже багато років навчається у Великій Британії та зростає справжнім джентльменом, нарешті остаточно визначився з майбутнім фахом. За словами Кароль, Веня – політолог і економіст, а загалом ще й змістовна особистість, як хотіла мама. Тіна додала, що хлопець має блискучу логіку і вже зараз може вести дорослі політичні дискусії. Попри життя за кордоном, Веніамін береже українське коріння, танцює гопа, ходить до української церкви і вільно спілкується рідною мовою. Культовий режисер Крістофер Нолан знову зумів вразити весь світ. На лондонській прем'єрі його нового кіношедевра «Одіссея» головною зіркою вечора став гігантський 11-метровий троянський кінь, якого встановили прямо біля синьої доріжки на справжньому морському піску. Що цікаво, цей дерев'яний велетень важить понад 4 тонни, а збирали його за оригінальним кресленням зі знімального майданчика аж 34 спеціалісти. До речі, потім іменитий кінь красуватиметься на Трафальгарській площі, а ще два таких красені вже підкорюють кінотеатри в США. Нагадаю, що сам фільм стартував в прокаті з 17 липня. Українські айтівці створили унікальний щі-сервіс під назвою «Зарплатометр», який у жартівливій формі оцінює ваші доходи. За задумом розробників, цей іронічний інструмент має викликати посмішку та стати чудовим приводом нарешті попросити шефа про підвищення. Працює все досить просто. Ви вводите свою зарплату та сферу діяльності, штучний інтелект порівнює дані зі свіжою статистичкою Держстату і видає кумедний персоналізований вердикт на інтерактивній шкалі. В майбутньому цей сервіс перетвориться на повноцінного кар'єрного консультанта, який навіть підбиратиме для вас актуальні вакансії з більшою зарплатнею.
0: Новини. Новини на Люкс FM. Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Прямо зараз про хороше. Українська співачка Ольга Горбачова вперше розповіла про розлучення з відомим музичним продюсером Юрієм Нікітіним. Артистка зізналася, що офіційні документи на розірвання шлюбу вони подали лише цього місяця через паперові нюанси у США. Хоча фактично вона вважає себе вільною жінкою більше ніж півтора роки. За словами Горбачової, саме вона вирішила почати нову сторінку.